0: ხვდები შენ music player მოისმენ lives და ახალ სიმღერებს ჩარტე და გაერთე 24 შვიცე აყევი იცე ყვე რიტმზე სადრა მოხდა თუ გინდა გაიგო
1: ხარჯულა წერტილი ჯი კლიკ და დაიწყო

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გინდა მანქანის ხიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-54-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light.gr.
5: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პონდე, იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისაჟე. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტლიონების შესახებ და ინფორმაციის შესახებაც მიმართეთ ეკეს.
9: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო.

0: 18.00 starlingi.gr starlingi ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე 30 თეთრი ფასდაკლებით ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში ავტომობილის დაზვერვის კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
3: If you have a friend on whom you think you can rely, you are a lucky man. If you found the reason to live on and not to die, you are a lucky man.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
6: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-83-555-55.
7: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. უპრეცედენტო შემოთავაზება.

0: შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: დღეს რაფად გადის? წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ, როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრებას ვდივარ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
2: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
3: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დუფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-429-0611.
6: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-54.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 9 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. თბილისის საკრებულოს დანაქციის დროს დაკავებული პირების შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს. უწყების ცნობით დაკავებულია 10 პირი, რომლებსაც შეურაცხყოფელი შინარსის ბანერები ეჭერათ ხელში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა თბილისის საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს 10 პირი, რომლებსაც საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფელი ბანერები ეჭერათ. გარდა ამისა, ისინი გამოთქვამდნენ შეურაცხყოფელ ფრაზებს, არღობდნენ საზოგადოებრივ წესრიგს და წინააღმდეგობას უწევდნენ სამართალდამცველებს. პოლიციელებმა აღნიშნული პირები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166 მუხლი წვრილმა ხულიგნობას გულისხმობს, ხოლო 173 მუხლი სამართალდამცველების კანონიერი განკარგულებისადმი ან მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას ან მის მიმართ სხვა კანონსაწინააღმდეგო ქმედების განხორციელებას. თბილისის საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე აქტივისტები თორნიკე თოშხუას დაკავების შემდეგ მივიდნენ. თორნიკე თოშხუა თბილისის საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფებოდა ბანერით, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებით უცენზურო წარწერა იყო გაკეთებული და სამართალდამცველებმა ის სწორედ ამ დროს დააკავეს. ეს არის მათი მიზანი, რომ რასა იუკნევიჩიანი იყოს ავტორიტეტი და მისი სიტყვა იყოს დასაჯერებელი, მისი ღირებულებები იყოს ქართველი ხალხის ღირებულებები და არა ნოდარ დუმბაძის, სხვა კლასიკოსების და სამაყო წინაპრის. ეს არის მიზანმიმართული ანტიქართული კამპანია. ასე გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი იუმორისტ ონისა უქრიაშვილის ერგულებ განვითარებულ მოვლენებს. პაპუაშვილი მიიჩნევს, რომ სიძულვილი, ზიზღის ენა, დაპირისპირება, ქიშპი არის ის, რასაც ცდილობენ, რომ ქართულ საზოგადოებას თავს გარედან მოახვიან. ცნობისთვის, იუმორისტ ონისა უქრიაშვილის მიმართ ჩადენილი ძალადობის ფაქტზე ბრალდებულს 5000 ლარიანი გირაო შეეფარდა. ის სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლდა. აქვე შეგახსენებთ, რომ იუმორისტ ონისა უქრიაშვილს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მოგვიანებით უქრიაშვილმა განაცხადა, რომ ფიზიკური ანგარიშსწორება მწერალ ნოდარ დუმბაძის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდება. მომხდარ ფიზიკურ ძალადობასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ერთი პირი დააკავა. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ენერგოსისტემის მასშტაბურ გათიშვას უჩვეულო მოვლენას უწოდებს და აცხადებს, რომ გამოძიებამ შესაძლო ადამიანური ფაქტორი ან საბოტაჟის ნიშნები უნდა გამოავლინოს. მისი თქმით, ყველა დეტალი უნდა გაირკვეს. უჩვეულო მოვლენა იყო მიყოლებით მოხდა მთლიანად ენერგოსისტემის გათიშვა, მნიშვნელოვანია დადგინდეს ყველა დეტალი, თუ კი არის ადამიანური ფაქტორი, ვინმეს ჩარევა, რაიმე საბოტაჟის ხასიათის ქმედება, გამოვლენილი უნდა იყოს, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ინფორმაციისთვის, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა 24 და 25 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მიწოდების ავარიულად გათიშვის გამო გამოძიება საბოტაჟის მუხლით დაიწყო. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო კასპიის ზღვაში ქვეყნის კუთვნილ გემებზე უკრაინის მიერ განხორციელებულ თავდასხმებს გმობს და აცხადებს, რომ ეს ირანის მიმართ უკრაინული რეჟიმის ირაციონალური და მტრული მიდგომის გაგრძელების ნიშანია. თავდასხმას გამოეხმაურა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩიც და განაცხადა, რომ საკითხი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან კაია კალასთან და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან განიხილა. ზელენსკი ირანულ კომერციულ გემს დაესხა თავს, რის შედეგადაც მეზღვაური დაიღუპა. ეს გაეროს ქარტის აშკარა დარღვევაა, რომელიც ისრაელის დავალებით განხორციელდა ევროპის ომში ჩართვის მიზნით. ის, რაც კიევში მყოფმა მუქთა ხორამ ჩაიდინა, უპასუხოდ არ შეიძლება დარჩეს, განაცხადა აბას არახჩი. უკრაინამ შაბათს განაცხადა, რომ კასპიის ზღვაში იმ გემებს დაარტყა, რომლებსაც ირანიდან რუსეთში სამხედრო ტვირთი გადაქონდათ. ირანული მხარის ცნობით, თავდასხმის შედეგად გემზე მყოფი ეკიპაჟის სამი წევრი დაშავდა და ერთი მეზღვაური დაიღუპა. სამდროს ხომ თავს ეხლებ ცხადე უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტელეჯი. ახალი ამბებით პირდაპირ შეაცაც დაგიბრუნდებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

საათი 5 წუთი საქართველოსში, კალენდარზე 27 ივლისია, ორშაბათი. დილო მშვიდობის მათვისაც უკვე გვიძავთ და ჩვენთან ერთად ხართ საეთრო სტუდიაში მუშაობას დაუბოვიწყებ და მოგესალმებით უკვე უყალავს ვენს მოსკოვურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას. 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106-დან 9 საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბით, მათ შორის პოპ

ის უახლესი და აქტუალური სიახლეებით მე-4-ის ნახევრამდე გაგიცავთ მეგზურობას ყოველ დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, ასე რომ დამემგზავრეთ კვლავაც შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისიამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია.

0: შავა.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმე ტექისპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
2: შენ ყველა ნათურა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
3: ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
6: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-16.
7: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
8: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამდროა.
9: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.g.
10: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
11: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
12: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დუფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნესს და თვიურებრუნ მარაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: დაიბიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
3: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითფოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gg.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: დილამშვიდობის ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28-წლიანი ისტორიით და ლიდან 106-ზე დროა თვალი გადავალოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები დღეისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 21 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში. 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 25 ბათუმში, პლიუს 27 სოხუმსა და ფოთში, პლიუს 28 ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვიმიანი იქნება დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატება ანავრაუდები ბორჯომში, 25 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ახალციხეში. 26 გრადუსი სითბოა ლის ცხინვალს, პლიუს 20

9 გორს პლუს 34 თელოსა და რუსთავს. და ბოლოს ქარი იქროლებს დღეს დედაქალაქში ორშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 32 გრადუსს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 27 ივლისის.

0: ყოველი სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ალექს ვარენი ფორტუნას დილის ეთერში, რომელიც 28 აგვისტოს მეორე სტუდიურ ალბომს სახელწოდებით Wild Child გამოუშვებს. არტისტის მომავალი მუსიკალური პროექტიდან Fever Dream მოვისმინეთ, რომლის კლიპშიც Paris Hilton-ი მონაწილეობს. ეს გახლავთ კომპოზიცია, რომელიც იმ ინტენსიურ, თითქმის სიურეალისტურ ემოციას ასახავს, რომელიც თან ერთი ნახვით შეყვარებას ახლავს და აღწერს მომენტს, როცა ადამიანი მზად არის ხელი ჩაიქნიოს სიყვარულზე, თუმცა მოულოდნელი შეხვედრა მის სამყაროს სრულიად ცვლის. როგორც ცნობილია, შემსრულებელმა ტრეკი მეუღლესთან, კურანონთან შეხვედრის შთაგონებით დაწერა. პირველიდან 3 სექტემბრის ჩათვლით საქართველოში გერმანიის ეროვნული ახალგაზრდული ორკესტრის ტურნე გამართება. ევროპის ერთ-ერთი წამყვანი ახალგაზრდული ორკესტრი თბილისსა და ქუთაისში გამართავს კონცერტებს. კონცერტებზე კი დაუკრავს პიანისტი გიორგი გიგაშვილი, ორკესტრს მირიან ხუხუნაიშვილი უდირიჟორებს. 1 სექტემბერს მუსიკოსები მსმენელის წინაშე თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში წარდგებიან. შესრულდება რახმანინოვის, კანჩელისა და მუსორგსკის ნაწარმოებები. 2 სექტემბრის კონცერტს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის აუდიტორია უმასპინძლებს. პროგრამაში იქნება კორძისა და მუსორგსკის ნაწარმოებები. 3 სექტემბერს კი ორკესტრი ეწვევა ქუთაისს და რახმანინოვის, კანჩელისა და მუსორგსკის შემოქმედებას. ამჯერად ლადო მესხიშვილის თეატრის სცენაზე დაუკრავს. სწორედ მოდესტ მუსორგსკის კლასიკური ნაწარმოები მოვისმინოთ ამ საათის ბოლოს, როგორც წესი კლასიკური მუსიკის კატეგორიაში, ვიდრე ახალ ამბებს გაგვაცნობს დედიკა კალოტძე, თუმცა იქამდე წინგელოდებათ ქართული ჰიტი და ასევე ასტროლოგიური პროგნოზი დღეისთვის მიხეილ ცაგარელისგან.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 2133 133.
5: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების

0: განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენსკანს. დელიკატურად შერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
4: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამეთ სას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
1: მოგესალმებით, ოზბეკნება საუბარი 27 ივლისის ან ორშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. დღეიდან წელწად ნახევრით აღმავალი მთვარის ეგზურებული კარმული კვანძი გადანაცვლებს მერწყულის ზოდიაქოში და აღმავალი კვანძი კი ქალწულიდან გადავა ლომის ზოდიაქოში. ეს მოვლენაც ის კაპადონზე მეტად მოითხოვს ადამიანების განხასიათში ეგოიზმის, დიქტატურული თვისებების, ასევე გადამეტებული სიამაყლის, გადამეტებული სიჯიუტის, ამოდეს თქვა დიქტატორული ტენდენციების მეტად მოთოკვას, ზედმეტი ამბიციების, ამპარტავნობის მოთოკვას, ესე თვისებების განვითარებას, როგორც არის თავისუფლებისადმი მიდრეკილება, დემოკრატიული ფასეულობების პატევის ცემა და დამკვიდრება, გარკვეული რეფორმების შემოტანა ცხოვრებაში, ურთიერთობებში, დიპლომატიის მეტად გამოვლენა, ინტუიციაზე დაყრდნობა მოქმედებისას, სოციალური პრობლემების შეიძლება ადვილად გადაწყდეს, ძალიან კარგი პერიოდია უკვე ცოდნის გასავითარებლად, აქ მეტად გაუვლდება მეცნიერება, ზოგიერთი ხელმძღვანელი პირი კი დაკარგავს თანამდებობას, რომელიც ამას არ გაითვალისწინებს და ივლის ისევ თვითნებობის ამბიციებს ზედმეტი აპარტავნობის, დიქტატურის და ეგოიზმის გამოვლენის გზით. განსაკუთრებით ეს ნოემბრის შუა რიცხვებში იქნება მოსალოდნელი, სწორედ ამ პროგრამის შეუსრულებლობის გამო მოხდება ყოველივე ეს. ამიტომ ვიღავით ყურადღებით. დღევანდელ დღეს რაც შეეხება, დღეს გავთხოვდით ცვირფასეულობას. დღე ცოტა კომპლექტურია, გაითვალისწინეთ, თამეთ დიპლომატია თავდაჭერა გმართებთ, შესაძლებელია ურთიერთობების გაუმჯობესებაც, თუმცა უმდობლობამდე ჩვენება შეიძლება ცოტა შეუშალოს ხელი ამ პროცესს და იჩინოს თავი ზოგიერთ პენტაგონის ხასიათში. კარგი დღეა სამაგიეროდ მავნე ჩვენებისგან განთავისუფლებისათვის. მოერიდოთ დღეს მკვეთრ მოძრაობებს, სიმძიმეების აწევას, ფინანსური ოპერაციების ჩატარებას, განსგანალებთან ურთიერთობას, სტომატოლოგიური პროცედურების ჩატარებას, ნოგასუდრული აუცილებლობის გარდა თავისთავად, ასევე მოერიდოთ ალერგიის გამომწვევი პროდუქტების, თხილის, თაფლის და შემდგომ მიღებას. რაც შეეხება მინერალებს, კარგი იქნება თუ გამოიყენებთ მაგალითად ორიქსის ქვას, ქრიზოპრას, აკატის ქვას, მალაკიტის ქვებს. აი ეს ქვები მათ ენერგიებს მეტად მოიზიდავენ, თქვენ და მის სასქეტო ენერგიებს და სწორების შესაძლებლობებსაც. მოერიდოთ ასევე უჰაერო სივრცეებს, ასევე თამბაქოს, იმიტომ სუსტდება ცოტა სასუნთქის სისტემის ზონა. ფერებიდან ტანსაცმელში ყავისფერი, ყვითელი, ბეჟი, მწვანე ფერები, ტონები მეტად წამოწევთ წინაპლანზე, ისინი მეტად გააზვიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. ოლა ჯამთელობის კუთხით მოდი ამშოთ, რომ სუსტდება ძლოვანი სისტემა, ხერხემალი, სახსრები, მუხლები, კანის არე. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთან მარტებაში გასაუტრული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. კარგია ეს დღე, მოდი ასე ვთქვათ, თხისკას და თევზების ზოდიაქოს ნეშტია დაავადებულთათვის და შედარებით დაძაბულია იგი ვერძის, ტყუპების, ლომის და სასწორის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობის და თვისკვლა ნეგატიური გამოვლენების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშანთათვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
0: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 10 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. სულ უფრო მყარდება შტაბეჭდილება, რომ ევროპის დიდი ქვეყნები ევროკავშირის მიტაცებას გეგმავენ, რაც ფუნდამენტურ საფრთხეს შეუქმნის არა მხოლოდ ევროპის პოლიტიკურ წონასწორობას და გაფართოების პროცესს, არამედ იმღირებულებებსაც, რომლებზეც ევროკავშირი შეიქმნა და დღემდე მოვიდა. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი წერს სოციალურ ქსელში. ისე თქმით, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ევროკავშირში გადაწყვეტილებების კონსენსუსით მიღების წესის გაუქმების გერმანულ ინიციატივას უკვე 12 ქვეყანა შეუერთდა. როგორც პაპუაშვილი აღნიშნავს, თუკი ეს ინიციატივა განხორციელდა ევროკავშირის თითქმის გარანტირებულად, თანასწორ წევრთა გაერთიანებიდან დიდი სახელმწიფოების მიერ მართულ კავშირად გადაიქცევა. შალვა პაპუაშვილის თქმით, სახელმწიფო, რომელსაც აღარ შეუძლია მისთვის საზიანო გადაწყვეტილების დაბლოკვა და რომელსაც შეიძლება დაეკისროს ვალდებულებები მისინების საწინააღმდეგოდ, თანდათან კარგავს არა მხოლოდ გადაწყვეტილების მიღების თავისუფლებას, არამედ თავად სახელმწიფოებრიობას. მთავარი კითხვა მხოლოდ ის კი არ არის, როდის მიგვიღებენ ევროკავშირში. მთავარი კითხვაა, რომელ ევროკავშირში გვთავაზობენ გაწევრიანებას, რა უფლებებით და რამდენად თანასწორი წევრის სტატუსით, წერს შალვა პაპუაშვილი. თბილისის საკრებულოსთან აქციის დროს დაკავებული პირების შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს. უცხოების ცნობით დაკავებულია 10 პირი, რომლებსაც საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფელი შინაარსის ბანერები ეჭირათ ხელში. გარდა ამისა, ისინი გამოთქვამდნენ შეურაცხყოფელ ფრაზებს, არღვევდნენ საზოგადოებრივ წესრიგს და წინააღმდეგობას უწევდნენ სამართალდამცველებს. პოლიციელებმა აღნიშნული პირები ადმინისტრაციულ სამართალდამცველთა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს, ნათქვამია უცხოების განცხადებაში. ადმინისტრაციულ სამართალდამცველთა კოდექსის 166 მუხლი წვრილმა ხულიგნობას გულისხმობს, ხოლო 173 მუხლი სამართალდამცველების კანონიერი განკარგულებისადმი ან მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას ან მის მიმართ სხვა კანონსაწინააღმდეგო ქმედების განხორციელებას. თბილისის საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე აქტივისტები თორნიკე თოშხუას დაკავების შემდეგ მივიდნენ. თორნიკე თოშხუა თბილისის საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფებოდა ბანერით, რომელზეც ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებით უცენზურო წარწერა იყო გაკეთებული და სამართალდამცველებმა ის სწორედ ამ დროს დააკავეს. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ენერგოსისტემის მასშტაბურ გათიშვას უჩვეულო მოვლენას უწოდებს და აცხადებს, რომ გამოძიებამ შესაძლო ადამიანური ფაქტორი ან საბოტაჟის ნიშნები უნდა გამოავლინოს. ისევე თქმით, ყველა დეტალი უნდა გაერკვეს. უჩვეულო მოვლენა იყო მეყოლებით მოხდა მთლიანად ენერგოსისტემის გათიშვა, მნიშვნელოვანია დადგინდეს ყველა დეტალი, თუ კი არის ადამიანური ფაქტორი, ვინმე სჩარება, რაიმე საბოტაჟის ხასიათის ქმედება გამოვლენილი უნდა იყოს, განაცხადა პაპუაშვილმა. ინფორმაციისთვის, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა 24 და 25 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მიწოდების ავარიულად გათიშვის გამო გამოძიება საბოტაჟის მუხლით დაიწყო. ჩახობა უცხოეთის სიახლეებს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი აცხადებს, რომ ირანულ კომერციულ გემზე უკრაინის მიერ განხორციელებულ თავდასხმას, რომელსაც ერთი მეზღვაური სიცოცხლე ემსხვერპლა, ირანი უპასუხოდ არ დატოვებს. მისივე თქმით, ეს პოზიცია ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან გაია კალასთან და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან სატელეფონო საუბრის დროსაც გააჟღერა. ზელენსკიმ ირანის კომერციულ გემზე თავდასხმა განახორციელა, რის შედეგადაც მეზღვაური დაიღუპა. ეს არის გაეროს ქარტის აშკარა დარღვევა, რომელიც ისრაელის დავალებით განხორციელდა, რათა ევროპა საკუთარ ომში ჩაითრიოს. ის, რაც კიევში მყოფმა ამ მუქთა ხორამ ჩაიდინა, უპასუხოდ ვერ დარჩება, წერს აბას არახჩი სოციალურ ქსელში. ცნობისთვის, შაბათს უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სოციალურ მედიაში განაცხადა, რომ შეერაღებულმა ძალებმა ძალიან ძლიერ შედეგებს მიაღწიეს კასპიის ზღვაში შორი დისტანციის დარტყმებით, მათ შორის ირანის მონაწილეობით სამხედრო ტვირთების გადაზიდვაში გამოყენებულ გემებზე, ასევე ერთ საბრძოლო გემზე. საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი შინაგან საქმეთა სამინისტროში უწყებათა შორის კრიზისულ სხდომას უხელმძღვანელებს დღეს, რომელიც ქვეყნის რამდენიმე დეპარტამენტში გავრცელებულ ხანძრებს შეეხება. ინფორმაციას ფრანგული მედია ავრცელებს. პარალელურად საფრანგეთის ეკონომიკის სამინისტრო დღეს სასწრაფოდ იწვევს ტურიზმის, ენერგეტიკის, ტელეკომუნიკაციებისა და სხვადასხვა სექტორების სპეციალისტებს. ხანძარი, რომელიც ჟირონის დეპარტამენტში ოთხშაბათიდან მძვინვარებს, კიდევ უფრო ფართოვდება და ბურდოსკენ მიიწევს. ცესხლის ლოკალიზების მიზნით საფრანგეთის ხელისუფლებამ 25 ივლისიდან პროცესში არ მიაჩართა. ქალაქ ბორდოსთვის საფრთხის შემცველი დღის მასშტაბური ხანძრის ზონიდან 220,000 ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. დღის ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაგიბრუნდებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. არ აქვს მნიშვნელობა საწახოთ. მთავარია ზაფხული ერთად გავატაროთ. ფორტუნა 106.9.

11 საათი წუთია საქართველოში. დილო მშვიდობის მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ისე ვაქხართ ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და იქნით დილის სასიამოვნო განწყობას ჩვენთან ერთად. ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დაალყიდან 169 სტუდიაში. დობო მუშაობ არიანა გრანდემ გახსნა დილის ახალი პლეილისტი, რომელიც 26 ივნის 33 წლის გახდა. სულ რამდენიმე დღე გვაშორებს მის მომავალ მუსიკალურ პროექტს. მოგეხსენებათ 31 ივლისს ჩაიშვება გაყიდვაში არტისტის მერვე სტუდიური ალბომი Petal, რომელიც როგორც ცნობილია გაერთიანებს 12 ტრეკს. საგულისხმოა რომ მომღერალი ფირფიტას აღწერს როგორც სიცოცხლით სავსე პროექტს, რომელიც გადმოსცემს რთულ პერიოდებში პიროვნულ ზრდასა და ტრანსფორმაციას. ამჟამად გრანდე The Eternal Sunshine ტურშია, რომლის მომდევნო კონცერტებით ის ხვალიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით წარდგება მონრეალში. უკვე 3 აგვისტოდან 6 აგვისტოს ჩათვლით ის ჩიკაგოში იმღერებს, 15 აგვისტოდან 1 სექტემბრამდე კი ლონდონში 12 დღიანი საკონცერტო რეზიდენციით წარდგება, რითაც დასრულდება კიდეც მისი მიმდინარე ტურნე, რომელმაც

0: სტარტი აიღო 6 ივნისს. ამასობაში ცნობილი გახდა, რომ არიანა გრანდე პოპულარული ანთოლოგიური სერიალის ამერიკული საშინელებათა ისტორია 13 სეზონში აღარ გამოჩნდება, მიზეზი სწორედ მისი მიმდინარე მუსიკალური ტურნე და სატელევიზიო შოუს გადაღებების შეცვლილი გრაფიკის შეუთავსებლობა გახდა. გახსენებთ, რომ გრანდეს მონაწილეობა პროექტში 2025 წლის ჰელოუინზე დაანონსდა, სერიალის საწარმოვადების გადანაცვლებამ კი პირდაპირი კონფლიქტი შექმნა მის მასშტაბურ მუსიკალურ ტურნესთან. დროის დეფიციტის გამო არიანამ ახალი სეზონისთვის ვერც ერთი სცენის გადაღება ვერ მოასწრო, რის გამოც იძულებული გახდა მას გამოთიშვა. ამ დანაკლისის მიუხედავად, პროექტის ავტორი რაიან მერფი მაყურებელს ნამდვილ ვარსკვლავთ ცვენას პირდება. 13 სეზონში ძველი საკულტო შემადგენლობა ბრუნდება, მათ შორის სარა ბოლსონი, ევან პიტერსი, ჯესიკა ლენჯი, ანჯელა ბასეტი და ემა რობერტსი. სეზონი დაანონსდა როგორც სერიალის მესამე სეზონის კოვენი პირდაპირი გაგრძელება. მსახიობები უკვე აქტიურად მუშაობენ ნიუ-იორკში. American Horror Story-ის ახალი სეზონის პრემიერა კი ტელეკომპანია FX-სა და პლატფორმა Hulu-ზე მიმდინარე წლის 26 სექტემბერს არის დაგეგმილი. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ არიანა გრანდეს მომავალი მუსიკალური პროექტის მხარდასაჭერად Google-მა ახალი ინტერაქციული ფუნქცია დაამატა. საქმე ისაა, რომ როცა საძიებო სისტემაში არიანა გრანდეს დასერჩავთ, გამოგიჩნდება სპეციალური ღილაკი ყვავილის სიმბოლოთი, რაც პროგნოზეც დაჭერით ეკრანზე თეთრი ფურცლების ცვენა იწყება. აღსანიშნავია, რომ ამ ციფრულმა აქტივობამ დიდი რეზონანსი გამოიწვია. ფუნქციის გაშვებიდან ამ დრომდე მომხმარებლებმა ყვავილის ღილაკს 19 მილიონზე მეტჯერ დააჭირეს. სხვა შორის ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა Google სხვადასხვა თემატური პრომოუშენისთვის მსგავსი ფუნქცია უმოქმედებია. ფარელ უილიამსი შემოვერცხდება ახლა დილის ფლეილის ფორტუნაზე, რომელმაც ცოტა ხნის წინ ლუი ვიტონის მამაკაცის ხაზის შემოქმედებითი ხელმძღვანელის რანგში ბრენდის 2027 წლის გაზაფხული ზაფხულის კოლექცია წარადგინა. ჩვენება პარიზის მამაკაცის მოდის კვირეულის ფარგლებში გაიმართა. კოლექციის თემატიკიდან გამომდინარე კი შოუსთვის სპეციალურად შეირჩა უნივერსალური პორტი, რომელიც მდინარე სენასა და პარიზის არხებს აკავშირებს. კოლექციაში თაგონებულია ზღვით, სანაპიროთი და სერფინგის კულტურით, რაც ადამიანების ერთიანობისა და კუთვნილების სიმბოლოდ არის აღიარებული. კოლექციის შეფასება კი შეგიძლია ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზეც, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტი ან პარილის შესრულებით მოვისმინოთ მუსიკა ანიმაციიდან საზიზღარე მე 2, რომელიც ოსკარებზე გახდა ნომინირებული საუკეთესო ორიგინალური სიმღერის ნომინაციაში.
1: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: Tuplopt mikroan mtsire biznes da tviurebrunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-484-252.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
4: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.gr.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაფუჯი პონე. იმოგზაურეთ პორტუგალ ვია რეისაში. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
8: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
9: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-67-00.
10: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
11: ჯოუ სტილის საკ

0: მოსასმინოთ. აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის. Bon Voyage-ის ფარგლებში იტალიას არაერთხელ ვეწვით. სანახაობა იტალიაში ნამდვილად ბევრია. ამჯერად კომოს ტბაზე გავისეირნებთ და მის სანახაობებს გადავავლებთ თვალს.
0: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
1: კომო ერთ-ერთია მსოფლიოს 10 ულამაზეს ტბას შორის. ჯორჯ კლუნიმ აქ სახლი შეიძინა. ვარსკვლავები შვებულებას ატარებენ. მილიონერებმა კი დიდი ხანია აქციეს ტბა Dolce Vita სტილში დასვენების საუკეთესო ადგილად. არისტოკრატულმა გარემომ, ნეოკლასიკურმა არქიტექტურამ და არაჩვეულებრივმა ბუნებამ კომო დიდი ხანია აქცია სამოთხედ, რომელსაც ერთხელ მაინც უნდა ესტუმროთ. მაშასე, რისი ნახვა შეიძლება კომოს ტბაზე ერთ დღეში. მოგზაურობა ქალაქ კომოს უძველეს ნაწილში, ვიწრო მყუდრო ქუჩებისა და დიდებული ტაძრის, სან ფედელის მოედნისა და ცენტრალური მოედნის, პიაცა კავიერის გაცნობით დაიწყეთ. აუცილებლად შეისერნეთ კაფეში Loft Como, რომლის ტერასებიდან ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება. ლეგენდარული ქალაქის ბრწყინვალე არქიტექტურის დათვალიერება განსაკუთრებით სასიამოვნოა წყლის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მცირე ზომის გემით და საექსკურსიო ნავებით, რომლებიც რეგიონის მთავარ ქალაქებს შორის, ბელაჯიოს და ვარენას, ნესოსა და ჩერნობიოს შორის კურსირებენ. თავისუფლად შეგიძლიათ იგირაოთ კატარღა კაპიტანთან ერთად, რომელიც აუცილებლად მოგიყვებათ კოლორიტულ ლეგენდებს და გაჩვენებთ ცნობილ ვილებს, რომელთა შორის განსაკუთრებით საინტერესოა ბალბიანელოს ვილა, სადაც ფილმის ვარსკვლავური ომების რამდენიმე ეპიზოდია გადაღებული. მელზის, მანესტეროსა და კარლოტას ვილებზე კი მუზეუმებია გახსნილი. კასინელა კომოს ყველაზე იდუმალებით მოცული ვილაა, რომელზეც უამრავი ლეგენდა არსებობს. დიდრული სახლი, რომელიც დამთვალიერებლისთვის დახურულია და მხოლოდ განსაკუთრებულ დამსვენებლებზე ქირავდება. ადგილობრივების მტკიცებით რიჩარდ ბრენსონის საკუთრება. რამდენიმე ვილა ფეშენებელურ სასტუმროდაა გადაკეთებული. აქვე შეგიძლიათ იტალიური უგემრიელესი კერძებიც დააგემოვნოთ. ასე რომ იტალიაში მოგზაურობისთვის კიდევ ერთი მიზეზი ნამდვილად გაქვთ. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
0: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
0: Summer Gold Mix. 2 საათი. ერთი განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2-საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე. Summer Gold Mix.
4: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-180-180, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-242.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს. დღეისთვის დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 21 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი მესტიაში 23 გრადუსი სითბო იქნება. ოზურგეთში +25, ბათუმში +27, სოხუმსა და ფოთში +28, ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ორშაბათი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატება ანავრაუდები. ბორჯომში 25 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი ახალ ციხეში 26 გრადუსი სითბო იქნება. ცხინვალში +29, გორში +34, თელავსა და რუსთავში. და ბოლოს ქარი იქროლებს დღეს თბილისში 27 ივლისს. ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული დედაქალაქში +32 გრადუს გაუტოლდება.
9: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
10: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
11: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
12: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
11: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ყველაზე ძაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.
1: One ticket please. Now let's see everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: გაივლით რო არა ტექ დათვალიერებას, თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იღებავ. ყველაფერს აგიხსნი. ფინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმე ტექ დათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექ დათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექ დათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 335 5555.
6: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ყურადღება, რა ვოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Key არის ფარგლებში. ივლისი რა ვოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. ვით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
8: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598 11 44.
9: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 11 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ევროკავშირში წევრობა თვითმიზანი არ არის, ეს არც მოქმედი წევრობისთვის არის ასე და არც კანდიდატი ქვეყნებისთვის. ბრექსიტი ამის საუკეთესო დასტური იყო. სულ უფრო აქტუალური გახდება კითხვა, რა აზრი აქვს წევრობას თუ წევრობის უმთავრეს სარგებელსა და ბერკეტებს თავიდანვე გართმევენ. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, მთავარი კითხვა მხოლოდ ის კი არა, როდის მიგვიღებენ ევროკავშირში, არამედ მთავარი კითხვა, რომელ ევროკავშირში გვთავაზობენ გაწევრიანებას რა უფლებებით და რამდენად თანასწორი წევრის სტატუსით. პაპუაშვილი აღნიშნავს, რომ პატარა სახელმწიფოებისთვის ევროკავშირში გაწევრიანების შესაძლებლობის უმთავრესი გარანტია კონსენსუსის პრინციპია და თუ კონსენსუსის პრინციპი გაუქმდება და გადაწყვეტილებების მიღება მთლიანად დიდი სახელმწიფოებისა თუ მყარი უმრავლესობების ნებაზე გახდება დამოკიდებული, პატარა ქვეყნები ამ ფუნდამენტურ ბერკეტს დაკარგავენ. ევროკავშირის გარეთ დარჩენა შესაძლოა პატარა სახელმწიფოსთვის უფრო სასარგებლოც კი აღმოჩნდეს, რადგან მას სულ მცირე დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღების თავისუფლება შეუნარჩუნდება. ხრება წევრობის პოლიტიკური ხიბლი და ფუნდამენტური მოტივაცია, წერს პარლამენტის თავმჯდომარე სოციალურ ქსელში. შალვა პაპუაშვილის თქმით, კანდიდატ ქვეყნებს თავაზობენ არა არსებულ კავშირში თანასწორ წევრობას, არამედ წინასწარ შეცვლილ სისტემას, სადაც მათ წევრობიდან გამომდინარე ვალდებულებები სრულად დაეკისრებათ, ხოლო უფლებები და გავლენის ბერკეტები შეეზღუდებათ. როგორც პაპუაშვილი აღნიშნავს, სულ უფრო ცხადი ხდება, რომ აღარავინ განიხილავს ახალი წევრების მიღებას იმ ევროკავშირში, რომელიც დღეს არსებობს. პოლიტიკური გამოხატვის გამომშვიდობიანი დემონსტრანტების დაკავება უხეშად არღვევს მათი შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებას, იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც გამოხატვა ვულგარულია და კონკრეტულ პირს მიემართება, ამ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილს. სახელმწიფო ვალდებულია გაითვალისწინოს გამოხატვის კონტექსტი და როლი საჯარო დისკუსიაში. ამ განცხადებით ეხმაურება საია თბილისის საკრებულოსთან 10 აქტივისტის დაკავებას. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ შინაგან საქმეთა სამის, რომ დაუყოვნებლივ უნდა გაათავისუფლოს გამოხატვის და შეკრების უფლებით სარგებლობისთვის დაკავებული პირები და შეწყვიტოს მშვიდობიანი დემონსტრანტების უკანონო დევნა. თბილისის საკრებულოსთან აქციის დროს დაკავებული პირების შესახებ შინაგან საქმეთა სამის, რომ განცხადება გაა

0: გააცალა და განმარტა, რომ დაკავებულ პირებს შეურაცხყოფელი შინაარსის ბანერები ეჭირათ ხელში. გარდა ამისა, ისინი გამოთქვამდნენ შეურაცხყოფელ ფრაზებს, არღვევდნენ საზოგადოებრივ წესრიგს და წინააღმდეგობას უწევდნენ სამართალდამცველებს. პოლიციელებმა აღნიშნული პირები ადმინისტრაციულ სამართალდამცველთა კოდექსის 163 და 173 მუხლებით დააკავეს, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ადმინისტრაციულ სამართალდამცველთა კოდექსის 163 მუხლი წვრილმან ხულიგნობას გულისხმობს, ხოლო 173 მუხლი სამართალდამცველების კანონიერი განკარგულებისადმი ან მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას. თბილისის საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე აქტივისტები თორნიკე თოშხვას დაკავების შემდეგ მივიდნენ თორნიკე თოშხვა თბილისის საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფებოდა ბანერით, რომელზეც ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებით უცენზურო წარწერა იყო გაკეთებული და სამართალდამცველებმა ის სწორედ ამ დროს დააკავეს. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით, უკრაინა ადრე თუ გვიან დასავლეთის მდებარე ტერიტორიებს დაკარგავს, რადგან მისი ტერიტორიული მთლიანობის გარანტი მხოლოდ რუსეთის ფედერაცია იყო. დარწმუნებული ვარ, რომ ადრე თუ გვიან უკრაინა დაკარგავს ამ დასავლურ მიწებს, რაც პოლონეთს ეკუთვნოდა, რაც უნგრეთს, რაც რუმინეთს ეკუთვნოდა. ადრე თუ გვიან, არახვალ შეიძლება ზეგ 1-2-10-15 წელი, მაგრამ ისტორიულად ყველაფერი თავის ადგილზე დადგება, განაცხადა პუტინმა სანქტ-პეტერბურგში რუსეთის საზღვაო ფლოტის სამხედრო მოსამსახურეებთან შეხვედრაზე. მისი მტკიცებით ეჭვი არ ეპარება, რომ რუსეთი გაემარჯვებს. ასე იქნება, ამაში ერთი წამითაც არ მეპარება ეჭვი, თქვა ვლადიმერ პუტინმა. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ენდი ბერნემი უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის უმასპინძლებს. ზელენსკი პირველი უცხოელი ლიდერია, რომელსაც ბერნემი დღეს მიიღებს გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრად დანიშნვის შემდეგ. ენდი ბერნემა 26 ივლისს განაცხადა, რომ ვოლოდიმირ ზელენსკის ვიზიტი ადასტურებს უკრაინისადმი გაერთიანებული სამეფოს ურყევ მხარდაჭერას. გამოცემა გარდიანი წერს, რომ ბერნემი და ზელენსკი ეწვევიან დიდი ბრიტანეთის სამხედრო საზღვაო ბაზას, სადაც უკრაინული ძალები წვრთნებს გადიან. ცნობისთვის, ენდი ბერნემი გაერთიანებული სამეფოს მთავრობას სათავეში 20 ივლისს ჩაუდგა, მან პრემიერ-მინისტრისა და მართველი ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარის პოსტებზე კირ სტრამერი შეცვალა. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტელეჯი. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sandu საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. საზაფხულო განწყობა. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

12:05 წუთია საქართველოში დილა მშვიდობის უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 6-9 სტუდიიდან ისევ დობო მოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ კლავაც. ჩვენთან ერთად მინდა გესაუბროთ იმ ახალ კინოპროექტზე, რომელიც მზადების პროცესშია. საქმე ისაა, რომ ტომ ჰოლანდმა ოფიციალურად დაადასტურა ინფორმაცია, რომლის თანახმად ის Sony Pictures-ის მომავალ კინოპროექტში Fred Astaire-ს განასახიერებს. ჰოლანდის გადაწყვეტილებით ფილმში ყველა საცეკვაო ნომერს თავად დუბლიორების გარეშე შეასრულებს, მას სურს ცეკვები ზუსტად ისე ერთიან კადრში გადაიღონ, როგორც ამას თავად Astaire აკეთებდა. დიდი გამოცდილების მიუხედავად ეს კი იმფონზე, რომ საჰოლანდი ბავშვობაში მიუზიკლში ბილი ელიოტი ცეკვავდა, მან აღიარა, რომ ასეთი ლეგენდის განსახიერების გამო დიდ პასუხის მგებლობასა და შიშს გრძნობს. არსებული ცნობებით ბიოგრაფიული ფილმის გადაღებები 2027 წლის იანვარში იგეგმება და ის ფოკუსირებული ასტერისა და მისი დის ადელის სასცენო პარტნიორობასა და ცხოვრებაზე იქნება. ბიოპიკს რეჟისორი პოლ კინგი გადაიღებს, რომელიც ცნობილია ფილმებით პადინგტონი და ვონკა, ვისთვისაც უცხოა ფრედ ასტერის სახელი. გეტყვით, რომ ის ჰოლივუდის ერთ-ერთი ყველაზე საკულტო მოცეკვავე მსახიობი, მომღერალი და ქორეოგრაფი იყო, რომლის კარიერაც 7 წელზე მეტს მოიცავდა. ჯოჯო შემოვერთდება ახლა დილის ფლეილისტ ფორტუნაზე საკულტო ჰიტით Too Little Too Late, რომლის გამოსვლიდან 24 ივლისს 20 წელი გავიდა. ეს გახლავთ სიმღერა, რომელიც მომღერლის კარიერაში ყველაზე წარმატებული აღმოჩნდა და Billboard-ის ცხელი ასეულის მესამე პოზიციაზე განთავსდა. მცვათ შორის საგულისხმოა, რომ ჩარტში გამოსვლის მეორე კვირა სიმღერამ უდიდესი ნახტომი გააკეთა 76 ადგილზე. დან გადაინაცვლა მან მესამე ადგილზე, რაც იმ დროისთვის ჩარტის ისტორიაში ერთ კვირაში პოზიციის ყველაზე დიდი გაუმჯობესება იყო.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტ ტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
6: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილი G-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ბიზნესისთვის ესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე

0: და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
1: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ბოლო ვაჭრობის შედეგად ბირჟაზე წარმოდგენილი სამივე ქართული კომპანიის აქციების ფასები გაიზარდა. შედეგად ამჟამად საქართველოს ბანკის ჯგუფის ერთი აქცია 17 გირვანკა სტერლინგი და 10 პენსი ღირს, TBC ბანკის ჯგუფის 47 გირვანკა სტერლინგი და 62 პენსი, საქართველოს კაპიტალის კი 41 გირვანკა სტერლინგი და 95 პენსი. საქართველოში რძის პროდუქტების ადგილობრივ ბაზარზე ახალი ბრენდი ნამიერი გამოჩნდა, რომლის მთავარი მიმართულებაც ბერძნული იოგურტის წარმოება. პროდუქტი ხელოვნური დანამატებისა და კონსერვანტების გარეშე მზადდება. წარმოებისთვის საჭირო ნედლეულს კომპანია ამ ეტაპზე ადგილობრივი პარტნიორი ფერმერებისგან იღებს. გრძელვადიან პერსპექტივაში წარმოების ზრდასთან ერთად ბრენდის დამფუძნებლები საკუთარი ფერმის მიმართულების განვითარებასაც განიხილავენ. კაფესა კონდიტრომ ლაიმი ქსელი გააფართოვა და შავიზღვისპირეთში კიდევ ერთი ფილიალი გახსნა. 200 კვადრატულ მეტრ ფართობზე გახსნილი ობიექტი, რომელიც გორგასლის 45-ში მდებარეობს, ამჟამად სატესტო რეჟიმში მუშაობს, ოფიციალურად კი 1 აგვისტოს გაიხსნება. გვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ცნობილმა ბრიტანელმა ღვინის ჟურნალისტმა და კრიტიკოსმა ჯენსის რობინსონმა გამოაქვეყნა სტატია სახელწოდებით „ქართული ღვინო კვლავ გვაოცებს“, რომელშიც საქართველოსა და ქართული ღვინოს ისტორიული, კულტურული და თანამედროვე პროცესების კონტექსტში განიხილავს. და ბოლოს გლობალურ ბირჟებზე ძვირფასი ლითონები გაძვირდა. gold price-ის მონაცემებით ამჟამად 1 უნცია ოქროს ღირებულება $4,097-ია, 1 უნცია ვერცხლი კი $59.64 ღირს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი საღამოს ეთერში 7-ის ნახევარზე დაგიბრუნდებათ. შეგახსენებთ, ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
0: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის. მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე. საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.
2: დღის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: დილამშვიდობის უდრე დაუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. იქამდე კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდით გაგრძელდება 27 ივლისი ქვეყნის მასშტაბით, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 21 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 25 ბათუმში, პლიუს 27 სოხუმსა და ფოთში, პლიუს 28 ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვიმიანი იქნება დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატება ანავრაუდები ბორჯომში, 25 გრადუსამდე გატბება ჰაერი ახალციხეში. 26 გრადუსი სითბოელის ცხინვალს, პლიუს 29 გორს, პლიუს 34 თელოსსა და რუსთავს. და ბოლოს ქარი იქროლებს დღეს დედაქალაქში, ორშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 32 გრადუს გაუტოლდება.
4: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.lg.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეულის ხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: დღეს რაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ, საქმეები კი ერთი მეორე სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ქრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილო, მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო, კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ ჩენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები, სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
8: ლიბრა, იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დუფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთ

0: ელმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light Certilogy.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაფუჯი პონდე. იმოგზაურე კომფორტულად ვიერე ისაჟე. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესაძლებელი დაბრუნების პროცესის საღებავ მიმართეთ ეკეს.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2 511. Toyota Тбилиси, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
6: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: სილოგრინისა და Danger Mouse-ის დუო Gnarls Barkley Fortuna's Dilis Ether-ში, რომელიც მარტში 18 წლიანი პაუზის შემდეგ დაბრუნდა და მესამე ფინალური სტუდიური ალბომის სახელწოდებით Atlanta გამოუშვა. ეს გახლავთ პროექტი, რომელიც დუეტმა სიმბოლურად მშობლიურ ქალაქ მიუძღვნა. აღსანიშნავია, რომ ამით ოფიციალურად დასრულდა დუოს მუსიკალური მოღვაწეობა. დუეტი კი 2003 წელს შეიქმნა, 2006 წლით თარიღდება Crazy, რომელიც იქცა გლობალურ ფენომენად და მიიღო გრემიც. აქვე შეგახსენებთ, რომ სილო გრინი ბათუმში გამართავს კონცერტს, პერფორმანსი 24 აგვისტოს მონოხოლ ბათუმში შედგება. პირველად მუსიკოსი ჩვენ ქვეყანას 2017, ხოლო მეორე 2023 წელს სტუმრობდა. ეს კი მისი მესამე კონცერტი იქნება ქვეყნის მასშტაბით. როგორც წესი, ამ საათის ბოლოსაც კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები მოვისმინოთ ახალ ამბებამდე, რომლითაც 12 საათზე დედიკა კალტოზე შემოგვიერთდება.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank Certified J. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. თბილისის საკრებულოსთან აქციის მიმდინარეობისას დაკავებული პირების საგარეჯოს გურჯაანისა და დუშეთის დროებითი მოთავსების იზოლატორებში არიან შესახლებულები. აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაცია სოციალურ ქსელში ადვოკატი მარიკა არევაძე ავრცელებს. დაკავებულებს ადვოკატები დღეს მოინახულებენ, ჯერჯერობით უცნობია სასამართლო პროცესები დღეს გაიმართება თუ ხვალ. ცნობისთვის, თბილისის საკრებულოსთან აქციის მიმდინარეობისას 10 პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაკავებულებს შეურაცხყოფილი შინაარსის ბანერები ეჭირათ ხელში. ისინი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს, რაც წვრილმა ხულიგნობასა და სამართალდამცავებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. თბილისის საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე აქტივისტები თორნიკე თოშხუას დაკავების შემდეგ მივიდნენ. თორნიკე თოშხუა თბილისის საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფებოდა ბანერით, რომელზეც ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებით უცენზურო წარწერა იყო გაკეთებული და სამართალდამცველებმა სწორედ ამ დროს დააკავეს. პროკურატურამ ტრანსნაციონალური დანაშაულები გახსნა და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფულის გათეთრების ბრალდებით უცხო ქვეყნის 4 მოქალაქის და 5 იურიდიული პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. პროკურატურის ინფორმაციით, ბრალდებულებმა მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით დანაშაულები სხვადასხვა ქვეყანაში ჩაიდინეს და უკანონო შემოსავლის გასათეთრებლად აქტივები საქართველოში გადმოიტანეს. გამოძიების ფარგლებში დაყადაღებული დაახლოებით 14 მილიონი ლარის ეკვივალენტი უცხოური ვალუტის და 1 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების უძრავი ქონების სახელმწიფო სასარგებლოდ ჩამოსართმევად პროკურატურა შესაბამის სამართლებრივ პროცედურებს გაატარებს, განაცხადა საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოადგილემ ბექა კვიციანმა პროკურატურაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე. ევროკავშირში წევრობა თვითმიზანი არ არის, ეს არც მოქმედი წევრებისთვის არის ასე და არც კანდიდატი ქვეყნებისთვის. ბრექსიტი ამის საუკეთესო დასტური იყო. სულ უფრო აქტუალური გახდება კითხვა, რა აზრი აქვს წევრობას, თუ წევრობის უმთავრეს სარგებელსა და ბერკეტებს თავიდანვე გართმევენ. ამის შეცხვე პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, მთავარი კითხვა მხოლოდ ის კი არაა, როდის მიგვიღებენ ევროკავშირში, არამედ მთავარი კითხვა, რომელ ევროკავშირში გვთავაზობენ გაწევრიანებას, რა უფლებები და რამდენად თანასწორი წევრის სტატუსით. პაპუაშვილი აღნიშნავს, რომ პატარა სახელმწიფოებისთვის ევროკავშირში გაწევრიანების შესაძლებლობის უმთავრესი გარანტია კონსენსუსის პრინციპია და თუ კონსენსუსის პრინციპი გაუქმდება და გადაწყვეტილებების მიღება მთლიანად დიდი სახელმწიფოებისა თუ მყარი უმრავლესობების ნებაზე გახდება დამოკიდებული, პატარა ქვეყნები ამ ფუნდამენტურ ბერკეტს დაკარგავენ. ევროკავშირის გარეთ დარჩენა შესაძლოა პატარა სახელმწიფოებისთვის, პოსტის უფრო სასარგებლოც კი აღმოჩნდეს, რადგან მას სულ მცირე დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღების თავისუფლება შეუნარჩუნდება, წერს პარლამენტის თავმჯდომარე სოციალურ ქსელში. შეხება უცხოეთის სიახლეებს ირანი შეაჩერებს თავდასხმებს მანამ, სანამ შეერთებული შტატებიც იგივეს გააკეთებს. ამის შესახებ ირანელმა მაღალჩინოსანმა როიტერს განუცხადა, მისი თქმით, თეირანის პოზიცია უცვლელი რჩება თავდასხმა თავდასხმისთვის. თუ თავდასხმები შეწყდება, ირანის შეაჩერებს თავის ოპერაციებს, ეს გზავნილი უკვე გადაეცა შეერთებულ შტატებს, აღნიშნა ირანელმა ოფიციალურმა პირმა, რომელმაც გამოცემასთან ანონიმურობის დაცვის პირობით ისაუბრა. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა გაეროში მაიკ უოლცმა გუშინ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო იერიშების დროებით შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო, რათა დიპლომატიურ ძალისხმევას მეტი დრო და შესაძლებლობა მისცეს. ცნობისთვის, ირანის წინააღმდეგ 13 ღამის განმავლობაში მიმდინარე საჰაერო იერიშების შემდეგ პარასკევს გვიანღამით პენტაგონმა სამხედრო ოპერაცია შეაჩერა. შაბათსა და კვირას ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ახალი თავდასხმების შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა. ირანსაც, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების იერიშებს მეზობელ ქვეყნებში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ბაზებზე დარტყმებით პასუხობდა, ორი დღეა ცეცხლი არ გაუხსნია. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობა ზუსტად 13 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ზღვა, მზე, ზაფხული და მელოდიები, რომლებიც არასდროს უელდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

0: კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე ეს ფორტუნა სასიამოვნო განწყობის გარანტი ტალღიდან 106-დან 9 დღემშვიდობის უკლაბლო ყველას ვინც ჩვენთან ერთად ხართ ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას Earth, Wind and Fire წარდგა თქვენ წინაშე რომელიც 1969 წელს ჩიკაგოში ილინოისში მუსიკოსმა მორის უაიტმა დაარსა ჯგუფი მუსიკის ისტორიაში შესულია როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ნოვატორი გავლენიანი და კომერციულად წარმატებული პროექტი რომელმაც მსოფლიო მასშტაბით 80 მილიონზე მეტი ალბომი გაყიდა, ბენდის შემოქმედება კი გამოირჩევა პოზიტიური ენერგიით, მისტიკური ვიზუალური სტილითა და ჟანრობრივი მრავალფეროვნებით. მიუხედავად იმისა, რომ კოლექტივის დამფუძნებელი 2016 წელს გარდაიცვალა, Earth, Wind and Fire დღესაც ინარჩუნებს თავის კლასიკურ ჟღერადობას, სცენაზე კი კვლავ აქტიურად განან ჯგუფის ორიგინალური და ვეტერანი წევრები, მათ შორის ვერდინ უაიტი, ფილიპ ბეილი და რალფ ჯონსონი. გახსენებთ, რომ ახლახან ბილბორდის სტაფმა Earth, Wind and Fire ყველა დროის საუკეთესო რიტმ ენდ ბლუზ ჯგუფად დაასახელა საერთო ჯამში 50 საუკეთესო რიტმ ენდ ბლუზ ჯგუფი გამოავლინა გამოცემის გუნდმა, რომელიც რეიტინგის შედგენისას ეყრდნობოდა ისეთ კრიტერიუმებს, როგორებიცაა კოლექტივების მუსიკალური კატალოგი და დისკოგრაფია, წარმატება ჩარტებში, სცენაზე მოღვაწეობის ხანგრძლივობა, კულტურული გავლენა ძველი რიტმ ენდ ბლუზისა და ჰიპ-ჰოპის განვითარებაში და მუსიკალური მემკვიდრეობა. ცნობილია თუ ვინ მიიღებენ საკუთარი სახელობის ვარსკვლავებს მიმდინარე წლის ბოლომდე და მომავალი წლის განმავლობაში ჰოლივუდის დიდების ხეივანში ამ თემის დეტალებს გაგიზიარებთ ოდნავ მოგვიანებით ახლა კი დაუბრუნდეთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში
1: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 60 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution ეკავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution, ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. Maratsi Certili G.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota Certili G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: დღეს სწრაფად გადის. წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორის სულიანი ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრებას ვდივარ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
9: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
10: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. ორი საათი, ერთი განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო ორსაათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აცოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რითმები და ويكენდი, რომელსაც საცეკვაო მუსიკა აფორმებს.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გაივლი თუ არა ტექსტათვალიერებას გაბზარული საქადემიით. ყველაფერს აგიხსნი. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნით ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
2: იცოდი.
3: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. 511-23555555.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
6: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
8: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: სწორად შენახული

0: ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
1: MBC ბანკ წერტილი G.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: მაშასე კიდევ ერთხელ გავაცნოთ ინფორმაციას დღეისთვის მოსალოდნელ ამინდთან დაკავშირებით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმევს 21 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი მესტიაში 23 გრადუსი სითბო იქნება. უზურგეთში პლიუს 25, ბათუმში პლიუს 27, სოხუმსა და ფოთში პლიუს 28, ზუგდიდსა და ქუთაისში წვიმიანი იქნება. დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატებაა ვარაუდები. ბორჯომში 25 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი ახალციხეში 26 გრადუსი სითბოა. ცხინვალს პლიუს 29, გორს პლიუს 34, თელავსა და რუსთავში. და ბოლოს, ქარი ქროლებს დღეს დედაქალაქში. ორშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში გაუტოლდება პლიუს 22 გრადუსი. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 27 ივლისისთვის.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: სია ფორტუნას დღის ეთერში, რომელსაც საკუთარი სახელობის ვარსკვლავი მიენიჭება ჰოლივუდის დიდების ხეივანში, საქმე ისაა, რომ ჰოლივუდის სავაჭრო პალატამ იმ ცნობილი ადამიანების სია გაასაჯაროვა, რომელთაც ჰოლივუდის დიდების ხეივანში ვარსკვლავებს გაუხსნიან. შერჩევის სპეციალურმა კომისიამ საერთო ჯამში გასართობი ინდუსტრიის 6 სხვადასხვა კატეგორიაში ვარსკვლავის მინიჭების 32 კანდიდატი დაასახელა. შედეგად ცნობილი გახდა, რომ უახლოეს მომავალში ბულვარში სიას გარდა ვარსკვლავებს მიიღებენ Lil Wayne, David Guetta, Karol G, Nicole Scherzinger, Linkin Park, The Smashing Pumpkins, Pedro Pascal, Idris Elba, Kate Hudson, Dakota და Elle Fanning-ები და მრავალი სხვა. აღსანიშნავია, რომ Debbie Fanning-ები ვარსკვლავებს ისტორიაში პირველ ერთობლივ ორმაგ ცერემონიაზე მიიღებენ. როგორც წესი, დასახელებულ ნომინანტებს 2 წელი აქვთ იმისთვის, რომ თავად დაგეგმონ ვარსკვლავის გახსნის ოფიციალური ცერემონია. თქვენ კი თუ დაგაინტერესებთ ვარსკვლავის მინიჭების კანდიდატ სრულ სიას საიხელავთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე, რომელიც ერთ სივრცე შეაერთიანებს ინფორმაციას გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია.
1: რეკლამა რადიო Fortuna-ს ეთერში.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი ბაქარა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light Certilogy.
5: ველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირიზღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განპირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმნით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვაკავშირდით 5-9-15-11-44.
7: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-61.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოსში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: Met Damon Tom Holland, Charlie Sterling, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
10: Da unebashi khals veravin shemishlis.

0: ღმერთებიც კი. კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ევროკავშირი ყოველ ფეხის ნაბიჯზე სცილდება საკუთარ სადამფუძნებლო პრინციპებს და კიდევ ერთხელ ადასტურებენ, რომ ისინი არიან ცივილიზაციური უსკრულის პირას. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩელ გორდულაძემ განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებას. გორდულაძის თქმით, როდესაც შენ გაქვს მხოლოდ ვალდებულებები და არავითარი უფლებები, ეს ნიშნავს, რომ შენი სახელმწიფოებრიობა უბრალოდ ნულდება. დავსვათ კითხვა, ასეთი ევროკავშირი შეიქმნა და ასეთ პრინციპებზე არის ეს ორგანიზაცია შექმნილი თუ პირიქით? თანასწორ უფლებიანობაზე, რომ პატარა ქვეყნებს, დიდი ქვეყნების, დიდი ეკონომიკის, დიდი სამხედრო პოტენციალის მქონე ქვეყნებთან თანაბარ უფლებიანად შეძლებოდათ საუბარი, განაცხადა არჩილ გორდულაძემ. ცნობისთვის, პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ მთავარი კითხვა მხოლოდ ის კი არაა, როდის მიგვიღებენ ევროკავშირში, არამედ მთავარი კითხვაა, რომელ ევროკავშირში გვთავაზობენ გაწევრიანებას, რა უფლებებით და რამდენად თანასწორი წევრის სტატუსით. პაპუაშვილი აღნიშნავს, რომ პატარა სახელმწიფოებისთვის ევროკავშირში გაწევრიანების შესაძლებლობის უმთავრესი გარანტია კონსენსუსის პრინციპია და თუ კონსენსუსის პრინციპი გაუქმდება და გადაწყვეტილებების მიღება მთლიანად დიდი სახელმწიფოებისა თუ მყარი უმრავლესობების ნებაზე გახდება დამოკიდებული, პატარა ქვეყნები ამ ფუნდამენტურ ბერკეტს დაკარგავენ. შალვა პაპუაშვილის თქმით, ევროკავშირის გარეთ დარჩენა შესაძლოა პატარა სახელმწიფოსთვის, უფრო სასარგებლოც კი აღმოჩნდეს, რადგან მას სულ მცირე დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღების თავისუფლება შეუნარჩუნდება. ხრება წევრობის პოლიტიკური ხიბლი და ფუნდამენტური მოტივაციაც, წერს პარლამენტის თავმჯდომარე. MMA-ის მებრძოლმა გიორგი ქართველიშვილმა თანამოაზრეებთან ერთად ახალი მოძრაობა დააფუძნა. ამის შესახებ მან ჟურნალისტთა ფედერაციის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, აღნიშნული მოძრაობა დააფუძნა იმისთვის, რომ ქართული ღირებულებები, ფასეულობები და ტრადიციები დაიცვას. გიორგი ქართველიშვილის განმარტებითვე, მოძრაობა ძალიან აქტიური, სოლიდური და მაქსიმალურად კონსტრუქციული იქნება, მაგრამ თუ ქართული კულტურისა და ეროვნული იდენტობის დაცვისთვის იქნება აუცილებელი, არანაირ საფრთხეს არ მოერიდებიან, მათ შორის მზადარიან თითოეულ ქმედებაზე აგონ პასუხი და საჭიროების შემთხვევაში ციხეშიც წავიდნენ. დღეიდან ჩვენი საინიციატივო ჯგუფი ქართული ღირებულებების, ფასეულობებისა და ტრადიციების დასაცავად აფუძნებს სახალხო მოძრაობას და უცხოეთიდან დაფინანსებული გარე ინტერესების მონურ მორჩილებაში მყოფი გაუკუღმართებული იდეოლოგიის მქონე ადამიანებს და მათგან შემდგარი ჯგუფების წინააღმდეგ იწყებს ბრძოლას, განაცხადა გიორგი ქართველიშვილმა. თბილისის საკრებულოსთან აქციის მიმდინარეობისას დაკავებული პირები საგარეჯოს გურჯაანისა და დუშეთის დროებითი მოთავსების იზოლატორებში არიან შესახლებულები. აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაცია სოციალურ ქსელში ადვოკატი მარიკა არევაძე ავრცელებს. დაკავებულებს ადვოკატები დღეს მოინახულებენ, ჯერჯერობით უცნობია სასამართლო პროცესები დღეს გაიმართება თუ ხვა. ცნობისთვის, თბილისის საკრებულოსთან აქციის მიმდინარეობისას 10 პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დაკავებულებს შეურაცხყოფელი შინაარსის ბანერები ეჭირათ ხელში. ისინი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს, რაც წვრილმა ხულიგნობასა და სამართალდამცავებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. თბილისის საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე აქტივისტები თორნიკე თოშხუას დაკავების შემდეგ მივიდნენ. თორნიკე თოშხუა თბილისის საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფებოდა ბანერით, რომელზეც ბიძინა ევანიშვილთან დაკავშირებით უცენზურო წარწერა იყო გაკეთებული და სამართალდამცველებმა ის სწორედ ამ დროს დააკავეს.

0: სასამართლომ პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნი შინაგასაქმე და სამისროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთა ბრძოლის მთავარი სამმართველოს ყოფილი უფროსის იოსებ სიგუას მიმართ გამოწერილი შემაკავებელი ორდერი ძალაში დატოვა. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ლელა გოგიშულმა მიიღო. მისი განმარტებით სასამართლოში არ დადასტურდა სიგუას მხრიდან არც ფიზიკური და არც ფსიქოლოგიური ძალადობის ფაქტი, თუმცა იმის გამო, რომ სისხლის სამართლებრივი გამოძიება დაწყებულია, ორდერი ძალაში რჩება. შეგახსენებთ, იოსებ სიგუას მეუღლე მსოფიო სიგუა შატპერავა ნოდარ მელაძის შაბათში განაცხადა, რომ იოსებ სიგუა მას სიცოცხლის მოსპობით მე-12 სართულიდან გადაგდებით კაცრში ჩასმითა და დამარხვით ემუქრებოდა. დაზარალებულის მიმართვის საფუძველზე იოსებ სიგუას შემაკავებელი ორდერი აქვს გამოწერილი და მასზე ელექტრონული სამაჯურის მეშვეობით ელექტრონული მონიტორინგი ხორციელდება. ეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაგბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში. შეიგრძენი ზაფხულის ბედნიერება სრულყოფილად. ფორტუნა
2: 6-9 2:05 წუთია საქართველოში დღემშვიდობის უკლავლო ყოლას ვინც მუსიკალურ თანამგზავრად კლავაც ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და ეღბლიანი დავლიდან 6:09 საეთრო სტუდიაში მუშაობას დობო აგრძელებს სულ რაღაც 2 დღე გვაშორებს წლის ერთ-ერთ მთავარ მუსიკალურ მოვლენას მობის კონცერტს საქართველოში მოგახსენებათ ელექტრონული მუსიკის ლეგენდა 30 ივლისს საქართველოს პირველად წვევა და მასშტაბურ პერფორმანს რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე გამართავს ახლა ხან კი ცნობილი გახდა რომ კონცერტზე მის უსტუმრებს ადგილზე სირკუს მირკუსიც დახვდებათ ქართული ბენდი მსვენელის წინაშე ამერიკალი ვარსკვლავის გამოსვლამდე წარდგება ვფიქრობ შეხსენება არ გუჭირდება თუმცა მაინც აღნიშნავ რომ მობის მუსიკალური კარიერა 30 წელზე მეტ სიტვლის მის ცნობილ ჰიტებს შორის კი გახავთ Porcelain, Go და Lift Me Up მე მინდა Natural Blues მოვისმინოთ ალტერნატიული ვერსიით რომელიც ვფიქრობ ძალიან გესიამოვნებათ

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
1: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნ არაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2 444 242.

0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინატრებ. დარჩი ტალღაზე. დაიჯერე ფორტუნა.

0: მამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირგველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light Certilogy.
6: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti, 130 ლარი. CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი. Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი. Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2 511.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

13:33 საქართველოსი ამრიგად გავიგოთ როგორი ამინდია ნავარაუდები უკვე ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომლის სანაპირო და დაბლობა ზემთიან და მაღალმთიან რაიონებში გამოიტარებს და უმეტესად უნალეკო ჩაივლის სამშაბათი +21 გრადუსით მესტიაში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ოზურგეთში 27 გრადუსი სითბო იქნება ფოცსა და ბათუმში +28 სოხუმში +29 ზუგდიდსა და ქუთაისში უნალეკო ჩაივლის ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 28 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ბორჯომში 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში 30 გრადუსი სითბო ელის ცხინვალს +33 სადა თელავს +36 რუსთავს და ბოლოს მზიანი იქნება 28 ივლისი დედაქალაქში ხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული +35 გრადუს გაუტოლდება კაილი მინოუგი უერთდება დღის პლეილის ფორტუნაზე რომელიც ავსტრალიის საფეხბურთო ლიგის გრანდიოზულ ფინალზე იმღერებს არტისტი მელბურნის კრიკეტის მოედანზე 100,000-იანი მაყურებლის წინაშე ტურნირის დასკვნითი მატჩის დაწყებამდე წარდგება როგორც ცნობილია მუსიკოსი კლასიკურ ჰიტებთან ერთად უახლეს პოპულარულ სიმღერებსაც შეასრულებს მომღერლის განცხადებით მისთვის ეს გამოსვლა შინ დაბრუნებას გავს რადგან თავად მელბურნელია გავრცელებული ინფორმაციით შემსრულებელი ამ წარმოდგენისთვის 2 მილიონ ავსტრალიურ დოლარზე მეც მიიღებს რაც მას ავსტრალიის საფეხბურთო ლიგის ისტორიაში ყველაზე მაღალ ანაზღაურებად პერფორმერად აქცევს აღსანიშნავია რომ ავსტრალიის საფეხბურთო ლიგა ბოლო წლებში აქცენტს საერთაშორისო ვარსკვლავებზე აკეთებდა რამაც ადგილობრივი მუსიკალური ინდუსტრიის წარმომადგენლების კრიტიკა გამოიწვია კაილის მიწევაკი ამ კრიტიკაზე პასუხია ცნობისთვის ბოლო წლებში ავსტრალიის საფეხბურთო ლიგის ფინალური მატჩის წინაშოვები მუსიკალურად გააფორმეს სნუპ დოგმა, კეტი პერიმ, ქისმა და რობი უილიამსმა. ცნობისთვის ავსტრალიის საფეხბურთო ლიგის ფინალი 26 სექტემბერს შედგება.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები სულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.g
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz-ze ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. კარგია, როდესაც ადამიანებს აქვთ სურვილი დაიცვან ხმა, იმაღლონ ქვეყნის კულტურის, რწმენის, ადამიანის უფლებების, ისტორიის წინააღმდეგ მიმართულ მიზანმიმართულ ქმედებებს. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს კანონის დაცვით. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძემ განაცხადა, რითაც MMA-ის მებრძოლის გიორგი ქართველიშვილის მიერ ქართული ღირებულებების, ფასეულობებისა და ტრადიციების დაცვის მიზნით ახალი მოძრაობის დაფუძნებას გამოეხმაურა. არჩილ გორდულაძის თქმით, საქართველოში პირთა თავისუფლება, თავისუფალი გაერთიანება უზრუნველყოფილია. ყველას აქვს უფლება, რომ გაერთიანდეს, საკუთარი აზრი დააფიქსიროს. ამავდროულად ეს უნდა იყოს კანონის ჩარჩოებში სრულად მოქცეული. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი და კარგია, როცა

0: ადამიანებს აქვთ სურვილი დაიცვან კულტურის რწმენის, ადამიანის უფლებების, ისტორიის წინააღმდეგ მიმართული, მიზანმიმართული ქმედებები, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს კანონის სრული დაცვით და სრულ ჩარჩოებში, აღნიშნა გორდულაძემ. ცნობისთვის, MMA-ის მებრძოლმა გიორგი ქართველიშვილმა თანამოაზრეებთან ერთად ქართული ღირებულებების, ფასეულობებისა და ტრადიციების დაცვის მიზნით ახალი მოძრაობა დააფუძნა. ქართველიშვილის თქმით, მოძრაობა ძალიან აქტიური, სოლიდური და მაქსიმალურად კონსტრუქციული იქნება, მაგრამ თუ ქართული კულტურისა და ეროვნული იდენტობის დაცვისთვის იქნება აუცილებელი, არანაირ საფრთხეს არ მოერიდებიან, მათ შორის მზად არიან თითოეულ ქმედებაზე აგონ პასუხი და საჭიროების შემთხვევაში ციხეშიც წავიდნენ. ჩემი ქვეყნისთვის, მართლმადიდებლობისთვის, სარწმუნოებისთვის მე მზად ვარ, რომ ციხეში კი არ წავიდე, საკუთარი სიცოცხლეც შევწირო, მე ასე გამზარდა სამი შესახებ MMA-ის მებრძოლმა და სახალხო მოძრაობის დამფუძნებელმა გიორგი ქართველიშვილმა განაცხადა, რითაც უპასუხა შეკითხვას, რას გულისხმობს მაშინ, როცა ამბობს, რომ ქართველობის მართლმადიდებლობის დასაცავად მზად არის, რომ ციხეში წავიდეს. ქართველიშვილის განმარტებითვე ახლა მათი მოძრაობის გვერდით დადგომა ქვეყნის გვერდით დადგომას ნიშნავს. კითხვაზე, რომელიც კომიკოს ონისე უქრიაშვილის საქმეს შეეხებოდა, ქართველიშვილმა უპასუხა, რომ ხუმრობა ქართველებზე და ეკლესიაზე მათთვის ხუმრობა არ არის. ჩვენ ნახეთ, რომ წმინდანი სახელზე ხუმრობს, ეს არის ამაზრზენი და ახალგაზრდებს თავის ბინძურ იდეოლოგიას ახვევს, რაც ახალგაზრდული, ეროვნული და მართლმადიდებლური არანაირად არ არის, განაცხადა ქართველიშვილმა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის პოზიციაზე მხოლოდ ერთმა კანდიდატმა, თინათინ ბერძენიშვილმა შეიტანა განცხადება. აღნიშნული ინფორმაცია საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომაზე გაჟღერდა. ბორდის წევრებმა მხარი დაუჭირეს თინათინ ბერძენიშვილის კანდიდატურის მეორე ტურში გადასვლას. წინააღმდეგი მხოლოდ ერთი სხდომის მონაწილე ლაშა ტუღუში იყო. საკანონმდებლო ნორმის მიხედვით საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორს თანამდებობაზე სამეურვეო საბჭო ღია კონკურსის წესით 6 წლის ვადით ნიშნავს. თინათინ ბერძენიშვილი კი საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორად 2020 წლის 25 სექტემბერს 6 წლის ვადით აირჩიეს, შესაბამისად მისი უფლებამოსილების ვადა 2026 წლის 25 სექტემბრამდეა. პოლისაბჭოს ხდომა ჩატარდება უახლოეს მომავალში და შემდეგში იქნება ყრილობა, ის ყველაფერი ზაფხულში მოესწრება, ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილემ ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, როცა პოლიტიკური კლიმატი შეცვლილია, უნდა შეიცვალოს პარტიის მუშაობა და სტრუქტურაც. ამასთან, ფავლენიშვილი არ გამორიცხავს ყრილობის ფორმატში, ნაც მოძრაობამ ოპოზიციის ალიანსში დარჩენის საკითხზე იმსჯელოს. როცა ვამბობდით, არ არის საქმეინ და სამუშაო გარემო, თავდასხმის ობიექტები ვიყავით. კარგია, რომ ახლა ამას ყველა აღიარებს, განაცხადა ირაკლი ფავლენიშვილმა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებულ სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლელუაშვილის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. სხდომა დახურულ რეჟიმში ტარდება. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ბრალდების მხარის ერთი მოწმე ყავს წარმოდგენილი, ისე გრეწოდებული ქოლცენტრების ეპიზოდზე მისცემს ჩვენებას. ცნობისთვის, პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლელუაშვილი 23 დეკემბერს დააკავეს მას წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებას ადავებია, რაც სასჯელის სახით 11-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ასეთ იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 15 საათზე დაგებრუნდობით. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტელიჯი.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ერთი უბრალო დღე, რომელიც შეიძლება საუკეთესო მოგონებად იქცეს. ზაფხულის დღეები ფორტუნაზე.
3: რადიო ფორტუნა 106.9.

0: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
1: Მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
2: რაული მომკაცის ოცნება თქვენ გვერდი.
3: უგრესი მადლობა.
2: მიყვარხარ.
3: დავიაპირე. ძალიან ძალიან.
0: Art FM.
4: ერთხელ ჩამოვედი გიტარა ჩამოვიტანე და
5: Big Snoop Dogg, thank you all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
6: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღინო როგორც ხელოვნება.
7: დღემშვიდობის მომესალმებით დია Art FM-ის დროც დაადგა ფორტუნას ეთერში და როდესაც ვკითხულობთ მნიშვნელოვანი ღონისძიებების შესახებ, ანუ კითხვას ვსვავთ, აუცილებლად ვიგებთ კიდეც პასუხს. წელს ბლუს ფესტივალი საიუბილეო 10 სეზონს აღნიშნავს. 11 ივლისიდან დაიწყო ღონისძიებები და 1 აგვისტოს ჩათვლით გაგრძელდება ლაგოდეხში. კიდევ უფრო დეტალურად ამ ყველაფრის შესახებ, რა თქმა უნდა, ჩვენს პირდაპირ ეთერში ბლუს ფესტივალის დამფუძნებელი ვიქტორ კერვალიშვილი საუბრებს და დირექტორი ფესტივალის, ბატონ ვიქტორ, მოგესალმები, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. მოგვიყევით დეტალურად იმ კონცერტის შესახებ, რომელიც უახლოეს მომავალში გამართება, რით იქნება განსაკუთრებული სივრცე და საინტერესო საფესტივალო, ამაზეც რომ გვესაუბროთ.
8: გამარჯობა. მადლობა შესაძლებლობის. კარგიო. თქვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ ეს არის 10 წელი საიუბილეო წელი ჩვენი ფესტივალის. უკვე საკმაო რეპუტაციის, უკვე საკმაო გამოცდილების გუნდი ვართ და ჩვენი ამ სივრცეში მონაწილეობა არის ერთო ეფექტური. ჩავატარეთ უკვე 3 კონცერტი. და მეოთხე ხურავს ჩვენ ფესტივალს. ეს არის ლეონ ბელი, ჩინებული ბლუს შემსრულებელი, გადასახადი. მაგთაობის ბლუს შემსრულებლები უკვე გაილიენ აღარ არიან, სულ რამოდენიმე შემოგვჭადა და უფრთხილდებით როგორც თვალის ჩინს და ვეწ

0: ხებით როგორც წყაროს ისე რომ რაც შეიძლება დითხანს და მეტი მოვისმინოთ ეს არიან ის თაობა რომლებმაც მეორე ტალღა აი ბლუზის გამოცოცხლების ბლუზის ფერფლად ფენიქსად აღდგომის მეორე ტალღა ჩაუყარეს საფუძველი და ძალიან წარმატებული და ძალიან მაგარი ბლუზმენები არიან მათი წყალობით ჩვენ თაობებში ბლუზი არის საკმაოდ პოპულარული და მათი პროფესიონალიზმი და გამომდინარე ერთობ მაგალი ხარის ასე მონომოსესმენი მუსიკა.
1: ბატონო ვიქტორ, ვინც არ არის ნამყოფი ტერიტორიაზე, მინდა შევახსენო, რომ წლევანდელი პროგრამა ბლუზის საერთაშორისო სცენის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ შემადგენლობას აერთიანებს, რაც ლაგოდეხის ბლუზ ფესტივალს მსოფლიო ბლუზის რუკაზეც განსაკუთრებულად ადგილს უკვიდრებს, ბუნებრივია, და აი ახლა უკვე შემსრულებელი დავასახელეთ, რომელსაც დაიწყება პროგრამა, დილიდან შეუძლიათ მოსვლა მსურველებს და რა დახვდებათ გარდა მუსიკალური არაჩვეულებრივი, თქვათ, პროგრამისა.
0: როგორც ჩარშანდელი ყველა ჩიკაგოელი, ბეფისელი და ტექსასელი ბლუზმენების ევრო ტურნირები იგებება ხოლმე ზაფხულში და ეხლა ნეონბელიც ჩამოდის ჩვენთან პარიზიდან და მიდის აქედან ლონდონში, ისე რომ მისი ევრო ტური ესეთია: სტრასბურგი, პარიზი, ლონდონი, ლაგოდეხი, რომი, მადრიდი და ისე რომ ლაგოდეხი უკვე აღმოჩნდა ისეთ დიდ ბლუზ ცენტრებს შორის ამ ევრო ტურნირებში. ამ აფიშებზე ისეთ სიამოვნო დასაკითხია პარიზსა და ლონდონს შორის ლაგოდეხი, რომ გვეხარია და გვეამატება. კი, ჩვენი ლოკაციაც არის ერთ-ერთი ორიგინალური, ეს არის ლაგოდეხის უშუალოდ ნამდვილის მიმდებარე ტერიტორია, ჩვენი საკუთარი ეზო. ეს არის აკაციის ტყე, ეს არის ის ძირი, ეს არის ცხელზაფხულში გრილი საღამო. და ნუ რაღაც სრული ინფრასტრუქტურული ფორმატი თავიდან ბოლომდე, ისე რომ სვენორ და ვიზიტორს თავაზობთ ჩინებულ ადგილს, ჩინებულ განწყობას და ჩინებულ შემსრულებლებს, ისე რომ ადვილია ჩვენი პოვნა, ეს არის ლაგოდეხი, ნაგზლის მიმდებარედ, ბლუზ ვილიჯი.
1: ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გაჟღერებისთვის. დაგემშვიდობები წარმატებულ ფესტივალს. გისურვებთ, ვიქტორ კერვალიშვილი საუბრობდა ჩვენს პირდაპირ ეთერში, ბლუზ ფესტივალის დირექტორი და დამფუძნებელი. მე საღამომდე გემშვიდობებით, რა თქმა უნდა, კულტურის სიახლეებით შემოგიერთდებით. გიტოვებთ ფორტუნაჯის იმისათვის, რომ ყველა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ამოიკითხოთ დროებით.
2: Art FM.
3: ჩიგოგიძევაის რუინო როგორც ხელოვნება.
4: რეკლამა. რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
6: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმე ტექისპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
7: შენ ყველა ნატურა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
8: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
9: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
10: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პარარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-254-6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
11: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
12: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
13: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი.

0: 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: მრავალფეროვანი ბუნება, ისტორიული ღირსშესანიშნაობები, განსხვავებული სანაპირო ზოლი და მთებში ჩაფლული სოფლები. ეს ის მცირე თაგანია, რაც საქართველოს ამკუთხეს.

0: ახასიათებს და განსაკუთრებით ზაფხულში სანაპირო ზოლიდან გამომდინარე ტურისტებისა და დამსვენებლების გამორჩეულ ადგილს წარმოადგენს. სად დავისვენოთ თუ კი ზღვა და ამავე დროს სიმშვიდე და სუფთა წყალი გვინდა. აჭარის რამდენიმე კურორტ შორის დღეს დიდი ინტერესით სარგებლობს ამხრივ კვარიათი. ბონვოიაჟი სწორედ მას და მის მიმდებარე სანახაობებს გაგაცნობთ.
1: იმოგზაურე ბონვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
0: კვარიათი ბათუმიდან 15, ხოლო დაახლოებით 360 კილომეტრში თბილისიდან მდებარეობს. საკურორტო ადგილის სანაპირო ზოლში ზღვის წყალი განსაკუთრებულად გამჭვირვალეა. წყლის საშუალო ტემპერატურა +25 გრადუსია. თუ კი გსურთ გაექცეთ ქალაქის ხმაურს და ბუნების ციახში მშვიდი დასვენება მოაწყოთ, კვარიათის მყუდრო ატმოსფერო თქვენთვისაა, რაც გჭირდებათ. სანაპირო ასევე მიმზიდველია ღამის გასათევი ადგილების გამოც, რომლებიც ზღვასთან სიახლოვით გამოირჩევა. გარდა სანაპიროზე დასვენებისა, აქვე გონიოში შეგიძლიათ მოინახულოთ გონიოს ციხე აფსაროსი, დათარიღებული პირველი საუკუნით. გონიო აფსაროსის არქეოლოგიურ არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალი მდებარეობს ისტორიული ჭანეთის უკიდურეს ჩრდილოეთ ნაწილში. გონიო აფსაროსის ციხეს უნიკალური სტრატეგიული მნიშვნელობა ჰქონდა. ისიცავდა ჭოროხისა და აჭარისწყლის ხეობების შემოსასვლელებს, რომლებიც სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს შიდა რეგიონებს აკავშირებდა შავი ზღვის სანაპიროსთან. გონიოს ციხეში 2010 წლიდან მოქმედებს მუზეუმ-ნაკრძალი, სადაც ძველი წელთაღრიცხვიდან 19 საუკუნის 80-იან წლებამდე დათარიღებული ექსპონატები ინახება.
1: იმოგზაურე ბონვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
0: გონიო აფსაროსის ისტორია მჭიდროდაა დაკავშირებული არგონავტების მითთან. ცნობილია, რომ სწორედ აქ დაკრძალა მეფე აიეტმა თავისი ვაჟი აფსაროსი, რომელიც გაქცეულმა იასონმა მოკლა. გადმოცემის მიხედვით აქვეა დაკრძალული ქრისტეს 12 მოციქულიდან ერთ-ერთი. თქმულების მიხედვით ციხეს უწინ თურმე ჭოროხი ჩამოუვლიდა და ციხის მახლობლად იქვე ზღვას ერთვოდა. აქვეა საჯომარდო კლუბი, რომელიც გთავაზობთ ჯომარდობას აჭარაში, მდინარე აჭარის წყლამდე. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ 512 მეტრის სიგრძეზე გადაჭიმული ზიპლაინის ტურით, რომლის გარაც მიღებული შთაბეჭდილებები დიდხანს გაყვებათ. ზიპლაინი მახუნცეთის ჩანჩქერის თავიდან იწყება და თამარის ხიდის ბოლოს სრულდება. მისი საშუალებით გადმოხედავთ გზად ულამაზეს ჩანჩქერს, თვალწარმთაც მთებს, მდინარე აჭარის წყალს. ეწვიეთ მახუნცეთის ჩანჩქერსაც, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ჩანჩქერია საქართველოში. მდებარეობს ზღვის დონიდან 325 მეტრის სიმაღლეზე, მდინარე აჭარისწყლის მარჯვენა მხარეს. პატარა შენაკადზე გადმოედინება 50 მეტრის სიმაღლის ჩანჩქერი, რომელიც საკმაოდ მოზრდილ მორევს აჩენს. ჩანჩქერზე მისვლა შესაძლებელია მანქანით. ამ ლოკაციაზე სტუმრობისას არ გამოგჩეთ ისტორიული თამარის ხიდიც. ქვის თაღიანი ხიდი აგებულია მდინარე ჭიშურაზე. გადმოცემის მიხედვით ის აგებულია უდიდესი ქართველი მეფის თამარის მეფობის დროს. ხიდს ჰქონდა დიდი სტრატეგიული მნიშვნელობა, რადგან მასზე გადიოდა ქუთაისი-თბილისის დამაკავშირებელი გზა. სასიამოვნო დასვენებას გისურვებ და მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დუფლობთ მიკროანმცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაფუჯი პონდე, იმოგზაურე კომფორტულად მიერე ისაჟე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დეტალები შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 20

0: 10 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Тбилиси, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: კომპოზიცია, რომელიც დღემდე პოპულარულია მისი ემოციური შესრულებისა და ძლიერი ვოკალის გამო, ლაბირინთისა და ემილი სანდეს 2012 წლის დუეტი ჟღერდა ტალღიდან 106 და 9, რომელიც ეძღვნება ადამიანის შინაგან სამყაროსა და გულწრფელობას. 14 საათი 37 წუთი საქართველოში, დღემშვიდობის უკლებო ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ, ვაგრძელებთ ურთიერთობას 4-ის ნახევრამდე ვიქნებით ჩვენ ერთად. მე დო ბოგახლავართ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით და ვიდან 106 და 9 დროა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას ხვალისთვის მოსაოდნელ ამინდთან დაკავშირებით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: შესაძლოა ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალი კოჩ ჩაივლის. დღე 21 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი მესტიაში 24 გრადუსი სითბო იქნება. ოზურგეთში +27, ფოთსა და ბათუმში +28, სოხუმში +29, ზუგდიდსა და ქუთაისში უმეტესად უნალი კოჩ ჩაივლის. სამშაბათი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 28 გრადუსამდე მატება ანაურაუდები. ბორჯომში 29 გრადუსი სითბო იქნება. ახალციხეში +30, ცხინვალში +33, გორსა და თელავში +36, რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდი იქნება ხვალ დედაქალაქში 28 ივლისს. ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +35 გრადუს გაუტოლდება.
1: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერსში
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად.

0: მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი, უკონკურენტო არჩევანი.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
2: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
3: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1515 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
5: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ბელგიური ჯგუფი სავიზიტო ბარათით წარდგა თქვენ წინაშე. Mad About You ჟღერდა დღის განუხდებელი განწყობისთვის, რომელიც ითვლება 2000-იანი წლების დასაწყისის ევროპული ალტერნატიული მუსიკის შედევრად. ეს სიმღერაც რა თქმა უნდა სხვა ბევრ ტრეკთან ერთად, რომელთაც ცნობილია ბენდი, შესრულდა წლევანდელ თბილისელ ფენიარზე, რომელიც 4-5 ივლისს ტრადიციულად ლისი ვანდერლენდში გაიმართა. 14:56 წუთი საქართველოში დასასრულისკენ მიიწევს და ისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო, თუმცა ვიდრე ერთად ვართ, რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. მოძრაობა საჯაროდ აქვს დაანონსებული, რომ ყისიერი რეაგირება იქნება, ამიტომ ყველამ გააკონტროლოს თავი, რომ ადამიანის ღირსებას არ შეეხონ. ყველას მოუწოდებ, რომ ფიზიკური ანგარიშ სწორება არ გახდეს ფორმა, რომლითაც დამნაშავე ადამიანებს გაუსწორდებიან, მაგრამ არც იმის სურვილი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი ყველამ გავატაროთ. ამის შესახებ პარლამენტის ვიცესპიკერმა ნინო წილოსანმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც MMA-ის მებრძოლის გიორგი ქართველიშვილის მიერ ქართული ღირებულებების, ფასეულობებისა და ტრადიციების დაცვის მიზნით ახალი მოძრაობის დაფუძნებას გამოეხმაურა. მისი თქმით, ვიღაც თუ ჩვენი მორალური, სოციალური სტანდარტების დარღვევას გადაწყვეტს, არც უნდა გაუკვირდეს, რომ ამას ყისიერი რეაგირება მოყვება. როდესაც ადამიანის ღირსებას ეხები, მზად უნდა იყო, რომ ადამიანები საკუთარ ღირსებას დაიცავენ, აღნიშნავს წილოსანი. ამ ქვეყანას ასეთი ორგანიზაციების არსებობის ძალიან მძიმე წარსული და გამოცდილება აქვს. როდესაც არაფორმალური ორგანიზაციები შეეცდებიან ყისიერ რეაგირებას, ეს დიდი ალბათობით კიდევ უფრო დაძაბავს ისედაც მძიმე მდგომარეობას და სამოქალაქო დაპირისპირებას და მიგვიყვანს. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ირაკლი ფავლენიშვილმა, ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა MMA-ის მებრძოლის გიორგი ქართველიშვილის მიერ მოძრაობის დაფუძნებას, რომელიც ქართული ღირებულებების, ფასეულობებისა და ტრადიციების დაცვას მოიმსახურება. ფავლენიშვილის თქმით, ყველაფერს, რაც არის ძვირფასი და ღირებული, უნდა იცავდნენ სამართლებრივი სახელმწიფო ინსტიტუტები და არაფორმალური ორგანიზაციები. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ პერევის მიმდებარედ უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქე გათავისუფლებულია. ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. სუსის განმარტებით, ამ დროისთვის იგი ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე იმყოფება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უწყვეტ რეჟიმში მუშაობას განაგრძობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს თითოეული მოქალაქის გასათავისუფლებლად, აღნიშნულია ინფორმაციაში. 26 ივლისს ქუთაისის ზესტაფონის გზაზე სოფელ არგვეთასთან მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს დაშავებული ტურისტების ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. ტურისტების ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ინფორმაციას ზესტაფონის მრავალპროფილურ სამედიცინო ცენტრი ჯეო ჰოსპიტალზე ავრცელებს. მათი ცნობით, ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში 3 პაციენტი იმყოფებოდა, მათ შორის 17 წლის გოგონა, რომელსაც აღნიშნებოდა მრავლობითი ჭრილობები და ტვინის შერყევა. ამ ეტაპზე რეანიმაციულ განყოფილებაში მკურნალობას 2 პაციენტი განაგრძობს. ინფორმაციისთვის, ავტოსაგზაო შემთხვევა 26 ივლისს ზესტაფონი ქუთაისის გზაზე მოხდა, რა დროსაც სამგზავრო ავტობუსი გზიდან გადავარდა. ჯო ჰოსპიტალსის ზესტაფონის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრის დირექტორის ირაკლი ლაღიძის ინფორმაციით, უცხო ქვეყნის მოქალაქები ტურისტული მარშრუტით თბილისიდან დასავლეთ საქართველოს მიმართულებით მიემგზავრებოდნენ. ლიტვამ შესაძლოა რუსეთის მოქალაქეების ნაწილს ქვეყანაში შესვლისას რუსეთის აგრესიის დაგმობა დაავალდებულოს. ამ შესახებ ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მედიის ცნობით, ლიტვის საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოდის ინიციატივით, რომლის მიხედვითაც ბელარუსისა და რუსეთის იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ლიტვაში განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტისა და გართობის სფეროებში სამუშაოდ ჩასვლას გეგმავენ, ქვეყანაში შესვლა ეკრძალება, თუ ისინი ოკუპირებულ უკრაინულ ტერიტორიებზე საქმიანობდნენ, პირდაპირ ან ირიბად მხარს უჭერდნენ რუსეთის სრულმასშტაბიან ომს უკრაინის წინააღმდეგ, ან მასში მონაწილეობდნენ. ლიტვის საგარეო უწყება ასევე გამოდის ინიციატივით, რომ ბელარუსის იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც ლიტვაში ბინადრობის ნებართვა არ აქვთ, ქვეყანაში უძრავი ქონების შეძენა სრულად აეკრძალოთ. რუსეთის მოქალაქეებისთვის მსგავსი აკრძალვა უკვე მოქმედებს 2023 წლიდან. კანონპროექტს თუ დაამტკიცებენ, ახალი წესები 2027 წლის 1 იანვრიდან შევა ძალაში. ასეთ იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 16 საათზე ჩემი კოლეგა დოდი ლოლაძე შემოგერთდებათ. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზეწვავს. ზღვა გიხმობს. დასვენების დროა. დაიჭერა ზაფხულის ფორტუნა.
2: 4-5 წუთია საქართველოში, ეს კი სწორედ ის დრო გახლავთ, როცა მე თქვენ ყველას უნდა დაგემშვიდობოთ ხვალამდე 28 ივლისის დილის 9-დან დაგიბრუნდებით, დღეის დილის 9-დან ამ დრომდე კი თქვენთან ერთად ვიყავი მე, დობო, მემდინარე საათის ნახევრიდან დაელოდოთ უკვე მანჩოს, რომელიც 10-მდე მოგზაურებს თქვენთან ერთად ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, დრო და დრო კი უამრავ საინტერესო და მნიშვნელოვან ამბავსაც გაგაცნობთ, რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენი ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნა ჯიზა გამოსამშთავებელ სიმღერად დაგიტოვებთ I belong to you ლენი კრავიცის შესრულებით. აქვე კი შეგახსენებთ, რომ გრძელდება ლენი კრავიცის ტურნე, რომელმაც სტარტი 8 მარტს აიღო. ის 29 ივლისს კიონში წარდგება, ტურნე კი 15 აგვისტომდე გასტანს. ძირითადად ევროპის მასშტაბით მართავს კონცერტებს ამ ტურნეს ფარგლებში არტისტი, რომელიც უნდა აღინიშნოს, რომ 2024-2025 წლებში მე-12 სტუდიური ალბომის Blue Electric Light მხარდასაჭერი მსოფლიო ტურნეს გრანდიოზულად ჩატარების შემდეგ დაბრუნდა წელს სცენაზე. სწორედ ამ ფირფიტაში შედის Low, რომელსაც ოდნავ მოგვიანებით უკვე გავიზიარებთ ამ სიმღერის გარდა ლენი კრავიცის შემოქმედებით და სხვა არაერთი ჰიტსაც ჰიტზე, რომლებიც გესიამოვნებათ. მოკლედ ყავა შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე იმისთვის, რომ ისიამოვნოთ თქვენი არჩევანით, რომელიც 28 წელია გემოვნებიანია დროებით.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გაივლით თუ არა ტექდატყალიანებას, თუ შენ მანქანისკარი მხოლოდ გარედან იქნება. ყველაფერს აგიხსნი. ფრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწერ ტექდატყალიანების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექდატყალიანებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექდატყალიანების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
2: უფლობთ მიკროანმცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს

0: ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიცი ფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light.gr.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 0322 2133 133.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება შეიძლება

0: ეთ დასრულებული ბინა მონოლით გრინ სიტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: დღეს რაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორე სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ, როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრებას ვდილობ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ ჩენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
3: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
4: უფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-242.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30

0: ზოგჯერ საკმარისია უბრალოდ დაივიწყოთ ყველა პრობლემა და მუსიკას დაუთმოთ დრო ფიქრებისთვის, ფანტაზიებისთვის და კარგი მოგონებებისთვის. შეგონების გამოწევა შესაძლებელია და იქნებ ყველაფრის დაალაგების და მოწესრიგების უბრალოდ უსმინეთ. ფორტუნას უსმინეთ. მოგესალმებით ყველას, დახლავართ მანჩო ქარსელაძე და რამდენიმე საათის განმავლობაში დიდი სიამოვნებით შემოგიერთდებით თქვენს დღევანდელ საზრუნავში. რჩებით ალღაზე 106.9 დაგვისმენთ დღემშვიდობისა.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: მოგესმინათ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი 28 ივლისი გახლავთ სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოში უნალეკო დღეა გამოცხადებული. მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში ნავარაუდებია 24 გრადუსი ცელსიუსი. ფოთი და ბათუმი 27 გრადუსი, სოხუმში პლუს 28 გრადუსი, ელოდებიან 29 გრადუსია გამოცხადებული ზუგდიდსა და ქუთაისში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, უნალეკო დღეა ამ ხარეში ხვალ გამოცხადებული ბორჯომში 28. ახალციხეში 29 გრადუსი, ცხინვალში ჰაერი 30 გრადუსით გათვება, გორი თელავი 33 გრადუსი, რუსთავში ტემპერატურა შედარებით მეტია და 31 გრადუს გაუტოლდება. ხვალინდელი თბილისი გახლავთ, მზიანი

0: ორი სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: Summer Gold Mix. 2 საათი. ერთი განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე.
3: Summer Gold Mix.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g.
6: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
0: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სასხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-31-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
10: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: მათ ვინც აფასებთ ნამდვილ დროში გამოცდილ ემოციას მომდევნო წუთებში მხოლოდ კულტურის მთავარი აქცენტები, მნიშვნელოვანი სახელები და მუსიკალური ოქროს ფონდი გელოდებათ, რომელიც დღეს განსაკუთრებულ განწყობას შექმნის. არანაირი ზედმეტი ხმაური, მხოლოდ სუფთა ესთეტიკა. რადიო ფორტუნას უსმენ.
1: There's always two sides to every story.

0: არ არის დღე, რომელიც მთლიანად ცუდია. ყოველთვის არის მასში რაღაც კარგი. ელის მორსერლი.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: არხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოგესალმებით, 16 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში, დოდი ლოლაძე იწყებს მუშაობას. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დიდი ოდენობით თაღლითობის ფაქტზე ბრალდებული სახით ერთი პირი დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაციას სუსი ავრცელებს. უწყების ცნობით გამოძიები დადგინდა, რომ ერთ-ერთი ძალოვანი სტრუქტურის ყოფილმა თანამშრომელმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის გეკა გელაძის და ქართული ოცნების საპატიო თანამშრომლის შვილის ცოტნე ივანიშვილის სახელის გამოყენებით ერთ-ერთ სისხლის სამართლის საქმეზე პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი ორი ბრალდებული პირის ოჯახის წევრებისგან საპატიმრო დაწესებულებიდან მათი გათავისუფლებისა და შემდგომში საპროცესო შეთანხმების გაფორმების დაპირების ნაცვლად მოტყუებით სხვადასხვა დროს ჯამში 11300 ლარია იყო. უწყების ინფორმაციით გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მესამე ნაწილის ბქვ პუნქტით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მოძრაობას საჯაროდ აქვს დაანონსებული, რომ ყისიერი რეაგირება ექნება, ამიტომაც ყველამ გააკონტროლოს თავი, რომ ადამიანის ღირსებას არ შეეხონ. ყველას მოუწოდებ, რომ ფიზიკური ანგარიშწორება არ გახდეს ფორმა, რომლითაც დამნაშავე ადამიანებს გაუსწორდებიან, მაგრამ არც იმის სურვილი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი ყველამ გავატაროთ. ამის შესახებ მართული გუნდის წარმომადგენელმა ნინო წილოსანმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც MMA-ის მებრძოლის გიორგი ქართველიშვილის მიერ ქართული ღირებულებების ფასეულობებისა და ტრადიციების დაცვის მიზნით ახალი მოძრაობის დაფუძნებას გამოეხმაურა. მისი განმარტებით, ვიღაც თუ ჩვენი მორალური, სოციალური სტანდარტების დარღვევას გადაწყვეტს, არც უნდა გაუკვირდეს, რომ ამას მყისიერი რეაგირება მოჰყვება. წილოსანი აღნიშნავს, რომ როდესაც ადამიანის ღირსებას ეხები, მზად უნდა იყო, რომ ადამიანები საკუთარ ღირსებას დაიცავენ. ამ ქვეყანას ასეთი ორგანიზაციების არსებობის ძალიან ძიმე წარსული და გამოცდილება აქვს, როდესაც არაფორმალური ორგანიზაციები შეეცდებიან ყისიერ რეაგირებას, ეს დიდი ალბათობით კიდევ უფრო დაძაბავს ისედაც ძიმე მდგომარეობას და სამოქალაქო დაპირისპირებასთან მიგვიყვანს. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა ირაკლი ფავლენიშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა MMA-ის მებრძოლის გიორგი ქართველიშვილის მიერ მოძრაობის დაფუძნებას, რომელიც ქართული ღირებულებების ფასეულობების სადა ტრადიციების დაცვას მოემსახურება. მისივე განცხადებით, ყველაფერს, რაც არის ძვირფასი და ღირებული, უნდა იცავდნენ სამართლებრივი სახელმწიფო ინსტიტუტები და არაფორმალური ორგანიზაციები. ცნობისთვის, MMA-ის მებრძოლმა გიორგი ქართველიშვილმა თანამოაზრეებთან ერთად ქართული ღირებულებების ფასეულობებისა და ტრადიციების დაცვის მიზნით ახალი მოძრაობა დააფუძნა. მისი განცხადებით, მოძრაობა ძალიან აქტიური, სოლიდური და მაქსიმალურად კონსტრუქციული იქნება, მაგრამ თუ ქართული კულტურისა და ეროვნული იდენტობის დაცვისთვის იქნება აუცილებელი, არანაირ საფრთხეს არ მოერიდებიან, მათ შორის მზად არიან თითოეულ ქმედებაზე აგონ პასუხი და საჭიროების შემთხვევაში ციხეშიც წავიდნენ. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ პერევის მიმდებარედ უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქე გათავისუფლებულია, ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. სუსის განმარტებით, ამ დროისთვის იგი ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე იმყოფება. დაბოლოს უცხოეთის სიახლეები. რუსეთის პრეზიდენტის პრესსპიკერის დმიტრი პესკოვის განცხადებით, უკრაინაში შესაძლო საჰაერო ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე კონკრეტული დეტალები ან ახალი ფორმულები და წინადადებები არ არსებობს. პესკოვმა აღნიშნული განცხადება როიტერსის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე კომენტირებისას გააკეთა. ცნობისთვის, როიტერსმა უკრაინულ წყაროზე დაყრდნობით გავრცელა ინფორმაცია, რომ უკრაინელმა და ამერიკელმა ოფიციალურმა პირებმა ცეცხლის შეწყვეტის წინადადება განიხილეს, რომელიც სამშვიდობო მოლაპარაკებებში ების განახლების ახალი მცდელობის ფარგლებში რუსეთს უნდა წარედგინოს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 17 საათზე.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.

აბა ნახოთ რა კულტურული ღონისძიებებია და რა ხდება დღეს გახლავთ 27 ივლისი რამდენიმე ახალი პროექტი იღებს სტარტს რომელიც როგორც საკმაოდ ბევრ შთაბეჭდილებას შეგიქმნით შემოქმედებითი სფეროს ხარდაჭერაზეა ეს ყველაფერი ორიენტირებული საგურამოში არტარეას საზაფხულო სკოლა იწყებს მუშაობას რომელიც ხელოვნებისა და მულტიმედიის მიმართულებით შემეცნებით პლატფორმას ქმნის პროექტი სექტემბრამდე გაგრძელდება რაც შეეხება მუსიკალურ სფეროს დედაქალაქის საკონცერტო სივრცეების საავტორო მუსიკას ეთმობა თბილისში 1984 ჯაზ კლუბში დღეს საღამოს ლეგენდარული მუსიკოსის თელონიუს მონკის შემოქმედებისადმი მიძღვნილი საღამო გამართება სადაც ადგილობრივი შემსრულებლები ჯაზის კლასიკურ კომპოზიციებს წარმოადგენენ იქვე ხვალ იგივე ადგილას ჯაზის საზაფხულო სესიები გაგრძელდება შავი ზღვის რეგიონში კი მუსიკალური ღონისძიებები ბათუმის მონოჰოლში ინაცვლებს სადაც ხვალ საღამოს ლელა წურწუმია და მისი ბენდი ცოცხალ კონცერტს გამართავენ საკმაოდ ბევრი საინტერესო ფესტივალი და ღონისძიება იმართება, ასე რომ დარჩი ტალღაზე და მოусმინეთ რადიო ფორტუნას ბევრ ახალ და საინტერესო ამბავს გაიგებთ. 16:09 საქართველოში ნაცნობი ჰანგები ნაცნობ რადიოში.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
2: დუფლობთ მიკროალმცირე ბიზნეს და თვიურებრუნვა არაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყართ ავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
7: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
8: დაუნებაში ხალხს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
7: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
9: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
10: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
9: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
11: ორშაბათი ვერ არის მარტივი დღე, მაგრამ მე აქ ვარ, იმიტომ რომ ყოველი წუთი კარგი განწყობით შევაფსო, თუნდაც ამის მიზეზი არ არსებობს. ასე რომ დავივიწყოთ ცოტა ხნით ყველა საზრუნავი და უბრალოდ მოусმინოთ იმას, რაც მეტი ენერგიით აგვავსებს. დამიჯერეთ კარგი მუსიკა ყველა ფერს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batums.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.

0: თავზე გამახსენდა. ლაკოჯი პონე, იმგზავრე კომფორტულად ვირეიზაჟი. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითხრობთ მოვლენების შესახებ და პროცესის შესახებ მიმართეთ ეს. ველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00 starlinki.gg starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
5: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
6: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
7: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ახლა კი მოვისმინოთ ხვალინდელი 28 ივლისის სამშაბათის ამინდის პროგნოზი. უნალეკო დღეა გამოცხადებული დასავლეთ საქართველოში, მესტიაში 21 გრადუსია, ნავარაუდები ოზურგეთში 24 გრადუსი ცელსიუსი. ფოცა და ბათუმში მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსია, სოხუმში 28, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 29 გრადუსით გათბება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს უნალეკო დღეა მხარეში გამოცხადებული ბორჯომში 28, ახალციხეში ჰაერი 29 გრადუსით გათბება. ცხინვალში 30, გორსა და თელავში გამოცხადებულია 33 გრადუსი ცელსიუსი, რუსთავში მაქსიმალური ტემპერატურა 36 გრადუსია. თბილისში ხვალინდელი დღე გახლავთ, მზიანი ტემპერატურა, საგრძნობლად მზიანია, 35 გრადუსია გამოცხადებული. სიმფლი რედის 2000 წლის სინგლს მოუსმინოთ, Your Eyes. ძალიან კარგი ვერსია, განსაკუთრებული ვერსია, ვიტყოდი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: Tuplopt mikro an mtsire biznes da tviure bruno aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0% ani sakomisio sabarate gadakhtebze. Detalebis tvis dagvikapshirdit 2-484-252.
3: Zabkhulis khaldgheebshi idealuri komforti iqeba sori archevanit. Global Distribution ik tavazobt msoplioshi aghiarebuli brendebis Electroluxis, Chigos, Maratsis konditsionerebis da gagrilebis mravalpero ანარჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. Телефони 032-2-113-113.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: შავა.
1: Radio Fortuna FM 106.9.

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: ზაფხულია და მოდით ეს დრო უბრალოდ კარგი ამბებისთვის გამოვიყენოთ. საინტერესოსთვის და კიდევ იმისთვის, რაც თქვენს დღევანდელ დღეს უფრო მუსიკალურს გახდის.

0: რადიო ფორტუნა. ასე ხშირი დაცხრა.
1: You must understand the touch of your hand makes my pulse real.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

ტურნირის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 17 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. თუ ჩვენ შევალთ ევროკავშირში იმ ფორმით, რომელსაც დღეს გვთავაზობენ, სუვერენიტეტის დაცვა ნამდვილად აღარ დაგჭირდება, იმიტომ რომ სუვერენიტეტი აღარ გვექნება. რეალურად ბრიუსელი გვეუბნება: შენი წინაპრის ილია ჭავჭავაძის სამი ჰიპოსტასი, მამული ენა, სარწმუნოება დაივიწყეო. ამის შესახებ ხალხის ძალის დეპუტატმა გურამ მაჭარაშვილმა განაცხადა, რითაც პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებას გამოეხმაურა. მისი განმარტებით პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ სუვერენიტეტი ბრიუსელს უნდა ჩავაბაროთ და ისე შევიდეთ ევროკავშირში. მაჭარაშვილის განცხადებით საქართველოს ხელისუფლება თავის სუვერენიტეტს იცავს ისე, როგორც ყველა ნორმალური დამოუკიდებელი სუვერენული ქვეყანა. ცნობისთვის, პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ მთავარი კითხვა მხოლოდ ის კი არ არის, როდის მიგვიღებენ ევროკავშირში, არამედ მთავარი კითხვა, რომელ ევროკავშირში გვთავაზობენ გაწევრიანებას, რა უფლებებით და რამდენად თანასწორი წევრის სტატუსით. პაპუაშვილი აღნიშნავს, რომ პატარა სახელმწიფოებისთვის ევროკავშირში გაწევრიანების შესაძლებლობის უმთავრესი გარანტია კონსენსუსის პრინციპია, და თუ კონსენსუსის პრინციპი გაუქმდება და გადაწყვეტილებების მიღება მთლიანად დიდი სახელმწიფოებისა თუ მყარი უმრავლესობების ნებაზე გახდება დამოკიდებული, პატარა ქვეყნები ამ ფუნდამენტურ ბერკეტს დაკარგავენ. ისევე განცხადებით, ევროკავშირის გარეთ დარჩენა შესაძლოა პატარა სახელმწიფოსთვის უფრო სასარგებლოც კი აღმოჩნდეს, რადგან მას უმცირე დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღების თავისუფლება შეუნარჩუნდება. სანამ ისინი ტერმინს უკანონო პატიმრობას აიფარებენ, ფარად მანამდე საპროცესო შეთანხმება წარმოუდგენელი იქნება. მათ საპყრობილეში ყოფნა მობეზრდათ, ამიტომაც ახლა მორალისა და სტანდარტის უგულებელყოფით შეუძლიათ უკან დახევის სცენარზეც იმუშაონ. ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა ნინო წილოსანმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებული პაატა ბურჭულაძის საჯარო წერილს გამოეხმაურა. მისივე განცხადებით, საპროცესო შეთანხმება მხოლოდ ბრალის აღიარებითა და მონანიებით იქნება შესაძლებელი, შესაბამისად თითეულ მათგანს აღიარება და მონანიება მოუწევს. ცნობისთვის, 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულმა პაატა ბურჭულაძემ დაკავებულებს მოუწოდა პროკურატურის მიერ შეთავაზებული საპროცესო შეთანხმება მიიღონ და უკანონო პატიმრობა ვიდან გათავისუფლდნენ. როგორც ბურჭულაძე წერს, საპატიმროებიდან გათავისუფლების შესაძლებლობა უნდა იქნას გამოყენებული და ამაში არაფერია არც დამამცირებელი და არც ღირსების შემლახავი. პოლიციაბჭოს ხდომა ჩატარდება უახლოეს მომავალში და შემდეგში იქნება ყრილობა. ეს ყველაფერი ზაფხულში მოესწრება. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა. მისი განმარტებით, როცა პოლიტიკური კლიმატი შეცვლილია, უნდა შეიცვალოს პარტიის მუშაობა, სტრუქტურაც. ფავლენიშვილს ასევე კითხვა დაუსვეს, იმ სჩელებენ თუ არა ყრილობის ფორმატში პარტიის მიერ ოპოზიციის ალიანსის დატოვების თაობაზე. აღმოჩნდა, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში კი არა, პრობლემა იმ აქტორებშია, რომლებიც მუდმივად სხვებზე თავდასხმის რეჟიმში იმყოფებიან, განაცხადა ფავლენიშვილმა. თავრობის ადმინისტრაციის უფროსის ლევან ჟორჟოლიანის ინფორმაციით, 1 სექტემბრიდან ანაზღაურებადი სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დაახლოებით 3000 ვაკანსია გამოცხადდება. მისი განმარტებით, მთავრობა მოუწოდა მუნიციპალიტეტებს, რომ სტაჟირების მსურველებისთვის თავდაპირველი კვოტები გაზარდონ, რათა ახალგაზრდებს საკუთარ რაიონსა და რეგიონში შეეძლოთ ანაზღაურებადი სტაჟირების გავლა. და ბოლოს უცხოეთი, რუსეთის სპეციალური სამხედრო ოპერაციის ფარგლებში თავის მიზნებს მიაღწევს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა. მისი განმარტებით, რუსეთი ბრძოლის ველზე ფრთხილად, მაგრამ დაჟინებით იმოქმედებს და თავის მიზნებს განახორციელებს. ამასთან, მან დასავლეთი კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ 2022 წლიდან რუსოფობიური მანქანა სრული დატვირთვით მუშაობს. მისი მტკიცებით, დასავლეთი რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების რაოდენობით და მათი უსარგებლობით რეკორდებს ამყარებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 18 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საუკეთესო ჰიტების ტალღაზე.

Radio Fortuna, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა. მეცნიერება და სამყარო ტექნოლოგიური პროგრესი ისეთი სისტრაფით ვითარდება, რომ ყოველი ახალი აღმოჩენა ჩვენს ყოველდღიურობას ცვლის. მოდით ნახოთ, რა სიახლეებია Tesla ჰუმანოიდი რობოტის Optimus-ის წარმოებას წელს იწყებს. კალიფორნიაში სპეციალური საწარმო ხას აშენებს და პირველ პროდუქციას მიმდინარე წლის ბოლოს კინე ელოდება. კომპანიის დირექტორმა ილონ მასკმა განაცხადა, რომ ჰუმანოიდი რობოტის მასშტაბირება უფრო რთული იქნება, ვიდრე ნებისმიერი სხვა საწარმოო პროგრამა, რომელიც კომპანიას აქამდე განუხორციელებია. და რამდენიმე დღის წინ Tesla-ს ფინანსური ანგარიშების ზარისას მასკმა ინვესტორებს განუცხადა, რომ Optimus-ი კომპანიის ყველაზე ამბიციური პროექტია და შესაძლოა საბოლოო Tesla-ს უდიდეს პროექტად იქცეს, თუმცა მან წარმოების ტემპთან დაკავშირებული მოლოდინების შერბილებაც სცადა. ფართო მასშტაბიან წარმოებაზე გადასვლამდე კომპანიას ერთდროულად რობოტის ინტელექტზე, მექანიკურ დიზაინსა და მოწოდების ჯაჭვზე უწევს მუშაობა. თუმცა ადამიანის მსგავს არსებას გამოუშვებენ სავარაუდოდ ესეთი ისე დაანონსეს ეს ყველაფერი. მეცნიერებმა კი ტურინის უდარაზე ადამიანების მცენარებისა და ცხოველების დნმ აღმოაჩინეს. უნდა ადამიანთა რამდენიმე თაობათა ხაზის მიტოქონდრიული დნმ ამოიცნო. გარდა ამისა, მკვლევარებმა ბაქტერიების, სოკოები და მარილის მოყვარული მიკროორგანიზმებიც კი იპოვეს. ამასთან ერთად მეცნიერებმა კულტივირებული მცენარეების, შინაური ცხოველებისა და კეთილშობილი მარჯნის ერთ-ერთი ტიპის დნმ-იც აღმოაჩინეს. ეს ყველაფერი იმას უსვავს ხაზს, რომ საუკუნების განმავლობაში ტურინის უდარა უამრავ სხვადასხვა გარემოში იყო და მას მრავალი ადამიანი შეეხო. და საბოლოო ჯამში მეცნიერებმა სუდარაზე მართლაც უამრავი სახეობის დნმ აღმოაჩინეს, მათ შორის არის ადამიანის კანზე არსებული მიკროორგანიზმები, სოკოები, მარილთან შეგუებული არქეები, კულტივირებული ხორბალი, სტაფილოს, იმინდი, ბანანი, არაქისი, მოკლედ ძალიან ბევრია ჩამოთვლილი, ასევე ქათმები, ძაღლები, კატები და ეს ყველაფერი სუდარის ისტორიასა და გარემოს ცვლილებებზე ახალ პერსპექტივას გთავაზობთ. გარდა ამისა, დნმ-ის ტექნოლოგიების წინსვლასაც აწყობს და მეცნიერებს იმეც აძლევს, რომ მოწინავე მეთოდებით მეტ ისტორიულ არტეფაქტს შეისწავლიან. დამკვლევარებმა ადამიანების აზროვნების 4 ტიპი გამოავლინეს და რომელი ხართ თქვენ ალბათო აღმოაჩენთ საკუთარ თავს. ერთი ტიპის ადამიანები არიან მუდმივად შეშფოთებულები. ეს თქვენ ხართ თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ნაცნობი ფსიქოტიპი ადამიანის. ამ ჯგუფის წევრები მსოფლიო მოვლენებზე, პოლიტიკასა და სოციალურ საკითხებზე საშუალო დაახლოებით 60%-ით ხშირად ფიქრობენ, მათი ყურადღება ხშირად ომებზე, COVID-19-ის პანდემიასა და სხვა მასშტაბურ მოვლენებზეა მიმართული. საკუთარ ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზეც ისინი საშუალოზე დაახლოებით 50%-ით მეც ფიქრობენ. მათ ფიქრებში ხშირად ჩნდება სიტყვები COVID-ის სიფხიზლე, მარტოობა, ტკივილის შიმშილი და დაღლილობა. საინტერესოა, რომ მუსიკაზე ისინი საშუალოზე თითქმის 2-ჯერ ხშირად ფიქრობენ და მკვლევარების ვარაუდით ეს მათ შესაძლო სტრესთან გამკლავებაშიც კი ეხმარებოდათ. მეორე ტიპი ადამიანების, ეს ყოველდღიურ საქმეებზე ორიენტირებული ადამიანები არიან. ამ ტიპის მოაზროვნეების ფიქრები ძირითადად პრაქტიკულ და საოჯახო საკითხებს უკავშირდება. ისინი საშუალოზე დაახლოებით 50%-ით ხშირად ფიქრობენ სახლის საქმეებზე, საცხოვრებელ გარემოსა და ფინანსებზე. მათ ყურადღებას ასევე ხშირად იპყრობს ფილმების, წიგნებისა და სერიალების სიუჟეტები. ამ ჯგუფის წევრების ფიქრების აღსაწერად გამოყენებულია შემდეგი სიტყვები: გადაწყვეტა, პროცესი, დისკუსია და დოკუმენტი. ჯერჯერობით ჩემი თავი ვერ აღმოვაჩინე. ადამიანების მესამე ტიპი გახლავთ სხეულსა და ემოციებზე კონცენტრირებული. საკუთარ შეგრძნებებზე, ემოციებსა და სამყაროს აღქმაზე ამ ჯგუფზე მეტად არცეთი სხვა ჯგუფი არ ფიქრობს. მოაზროვნეების ეს ტიპი კვლევაში გამოვლენილ ჯგუფებს შორის ყველაზე ახალგაზრდები არიან. მისი წევრების საშუალო ასაკი გახლავთ 32 წელი, თითქმის 2/3 გახლავთ ქალი. მათთან ყველაზე მაღალი იყო არასასურველი და მოულოდნელად გაჩენილი ფიქრების მაჩვენებელი 28%. მათ ფიქრებში ხშირად ხვდება შემდეგი სიტყვები: თერაპევტი, ტკივილი, გადატვირთულობა. ამასთან ამ ჯგუფში ხვდებოდნენ ის ადამიანებიც, რომლებსაც კვლევის პერიოდში ფიზიკური ან ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდათ, ამიტომ უფრო ხშირად ფიქრობდნენ საკუთარ სხეულზე, სიმპტომებსა და მკურნალობაზე.
აბა ნახოთ ადამიანების მეოთხე ტიპი, ის ვინც ბევრს მუშაობს და ბევრს ერთობა. ამ ჯგუფის წევრების ფიქრები ძირითადად სამსახურსა და თავისუფალ დროს შორის ნაწილდება, მე მგონი ჩემი თავი ვიპოვე, ისინი სამუშაოზე დაახლოებით ფიქრობენ 50%-ით, თუმცა ჰობებს, თამაშებსა და ხელოვნებასაც დაახლოებით 25%-ით მეტ ყურადღებას უთმობენ. მათი ფიქრები ხშირად არის შემდეგი სიტყვებით გამოხატული: დასვენება, პრეზენტაცია, ფრენა, ფრჩხილი პროექტი და სპორტდარბაზი. სხვა ჯგუფებთან შედარებით, მათ ყველაზე მაღალი შემოსავლისა და ბედნიერების მაჩვენებელი დაუფიქსირდათ და ამ ჯგუფებში სხვა შორის კაცები ქალებზე გაცილებით უფრო მეტნი იყვნენ. აი ესეთი საინტერესო ამბებია, საინტერესო სიახლეებია, კიდე უამრავი ახალი ამბავი მაქვს თქვენთვის გადანახული, წაკითხული და შეგულებული, რომ დღის განმავლობაში გაგაცნოთ. გაცილებით უფრო მეტი ინფორმაცია ხება კინოს, კულტურას, იმ ღონისძიებებს, რომელიც საქართველოში და არამარტო საქართველოში გამართება. მოკლედ ამისთვის უნდა დარჩეთ ალღაზე 106.9, მოუსმინოთ რადიო ფორტუნას და გაიგოთ გაცილებით მეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo

0: დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 3w.kalmatron.g.
2: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ჯოუ სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუ სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა

0: ჯგუფთან ერთად აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ხაკ ჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი თავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-54.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნას
6: ისწრებს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: მოვისმინოთ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი 28 ივლისია სამშაბათი. უნალეკო დღეა გამოცხადებული დასავლეთ საქართველოში, მესტიაში 21 გრადუსია, ნავარაუდები ოზურგეთში 24 გრადუსი ცელსიუსი. ფოცა და ბათუმში სინოპტიკოსები 27 გრადუს ვარაუდობენ, სოხუმში 28, ზუგდიდსა და ქუთაისში ნავარაუდებია 29 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ეს მხარე გახლავთ უნალეკო, ბორჯომი 28 გრადუსი, ახალციხეში ჰაერი 29 გრადუსი დგათბება, ცხინვალში პლუს 30, გორსა და თელავში გამოცხადებულია 33 გრადუსი ცელსიუსი. რუსთავში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 16 გრადუს, ხვალინდელი თბილისი გახლავთ მზიანი, ტემპერატურა შესაბამისად მზიანი და ცხელი გახლავთ, ხვალ თბილისში 35 გრადუსია გამოცხადებული. და მაინც რა გჭირდება დღის განმავლობაში? ძალიან ბევრი რაღაც გჭირდება, მაგრამ გარდა პირადი სურვილებისა, სასურველია ვიცოდეთ რა მოვლენები ვითარდება მსოფლიოში სხვადასხვა მიმართულებით. ინფორმაციას ინტერესების მიხედვით ვარჩევთ და კიდევ გვინდა მუსიკა, ჩვენთვის ნაცნობი და სასიამოვნო მუსიკა. და ეს ყველაფერი რადიო ფორტუნიდან შეგიძლიათ მიიღოთ. 106 და 9 ჩვენ ერთად ვატარებთ დღეს და ეს უპირობოდ კარგი იდეაა.
1: ქართული ჰიტის პასორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დუფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: გაივლით ვარატეთ და თვალიერებას თუ შენი მანქანა ასებულოს. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. გადაიხადეთ ექსპექტირების თანხა ონლაინ და სკიფეზე მეტი თავის ტკივილი და ტეგ და თვალიერება მხოლოდ ტეგ პასპორტით გაიარე. გამართულ ავტომობილს ხელული გამონაბოლქვი არ ახასიათებს. Greenway G online გირჩევნი.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.g
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და ზონების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი

0: და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322-29061.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ფორტუნა, საუკეთესო მუსიკის ტალღა.
1: იღბალისაა, როცა მზაობა შესაძლებლობას ხვდება. სენეკა.
0: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 18 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. პროკურორ მარიამ ბერძენიშვილის განმარტებით სასამართლოში სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის საქმეზე დაკითხულმა მოწმემ ჩვენებაში განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული კოლცენტრების სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მფარველობდა. ამ ადამიანმა ისაუბრა იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ იყო მათი კოლცენტრის მფარველი. ამ ადამიანმა ისაუბრა, რომ მისი კოლცენტრების გარდა იმ დროისთვის თბილისში ბევრი კოლცენტრი ფუნქციონირებდა და მანვე განმარტა, რომ მეორე მხარეს ამ კოლცენტრების ფარველობის საკითხში აქტიურად იყო ჩართული სუსი. მოწმეები ხშირად იყენებდნენ ტერმინს დაკრიშული, ხშირად მოიხსენიებდნენ ტერმინს ქოლგა და ამ ქოლგას წარმოადგენდა სუსი. მოწმემ გამოიყენა ტერმინი კასირი, ანუ პიროვნება, ვინც კოლცენტრებიდან თანხებს კრებდა ნაღდი ფულის სახით. ანდრია ლილუაშვილი იყო, განაცხადა ბერძენიშვილმა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის ადვოკატის ლანა ცერცვაძის განცხადებით კი დღეს დაკითხულ მოწმეს სუსის მხრიდან კოლცენტრების მფარველობაზე არ უსაუბრია. როგორც ცერცვაძე განმარტავს, დაკითხული მოწმე არც ლილუაშვილის ბიძაშვილს ანდრია ლილუაშვილს იცნობს. ცნობისთვის, პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი 23 დეკემბერს დააკავეს. მას ბრალი ედება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 38 მუხლის მეორე ნაწილის გქვე პუნქტით და მესამე ნაწილის ექვე პუნქტით, რაც წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრდამის აღებას გულისხმობს და სასჯელის სახით 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მოძრაობას საჯაროდ აქვს დაანონსებული, რომ ყისიერი რეაგირება ექნება, ამიტომ ყველამ გააკონტროლოს თავი, რომ ადამიანის ღირსებას არ შეეხონ. ყველას მოუწოდებ, რომ ფიზიკური ანგარიშის სწორება არ გახდეს ფორმა, რომლითაც დამნაშავე ადამიანებს გაუსწორდებიან, მაგრამ არც იმის სურვილი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი ყველამ გავატაროთ. ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა ნინო წილოსანმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც MMA-ის მებრძოლი

0: ოლის გიორგი ქართველიშვილის მიერ ქართული ღირებულებების ფასეულობებისა და ტრადიციების დაცვის მიზნით ახალი მოძრაობის დაფუძნებას გამოეხმაურა. მისი განმარტებით ვიღაც თუ ჩვენი მორალური, სოციალური სტანდარტების დარღვევას გადაწყვეტს, არც უნდა გაუკვირდეს, რომ ამას მყისიერი რეაგირება მოჰყვება. წილოსანი აღნიშნავს, რომ როდესაც ადამიანის ღირსებას ეხები, მზად უნდა იყო, რომ ადამიანები საკუთარ ღირსებას დაიცავენ. ადამიანებს სპეცრაზმი დაარბევს, თუ სადამსჯელო რაზმები პასუხისმგებლობა სრულად სახელმწიფოსი ამის შესახებ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ონიანი სოციალურ ქსელში წერს. მისი განცხადებით საქმე გვაქვს ძალადობის ორკესტრირებასთან, როდესაც სხვადასხვა აქტორი თავისი როლით არის ჩართული. ესენია კერძო დაჯგუფებები, მედია, სახელმწიფო ინსტიტუტები. ცნობისთვის, MMA-ის მებრძოლმა გიორგი ქართველიშვილმა თანამოაზრებთან ერთად ქართული ღირებულებების ფასეულობებისა და ტრადიციების დაცვის მიზნით ახალი მოძრაობა დააფუძნა. ქართველიშვილის განცხადებით, მოძრაობა ძალიან აქტიური, სოლიდური და მაქსიმალურად კონსტრუქციული იქნება, მაგრამ თუ ქართული კულტურისა და ეროვნული იდენტობის დაცვისთვის იქნება აუცილებელი, არანაირ საფრთხეს არ მოერიდებიან, მათ შორის მზად არიან თითოეულ ქმედებაზე აგონ პასუხი და საჭიროების შემთხვევაში ციხეშიც წავიდნენ. თავრობის ადმინისტრაციის უფროსის ლევან ჟორჟოლიანის ინფორმაციით, 1 სექტემბრიდან ანაზღაურებადი სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დაახლოებით 3000 ვაკანსია გამოცხადდება. მისი განმარტებით, მთავრობა მოუწოდა მუნიციპალიტეტებს, რომ სტაჟირების მსურველებისთვის თავდაპირველი კვოტები გაზარდონ, რათა ახალგაზრდებს საკუთარ რაიონსა და რეგიონში შეეძლოთ ანაზღაურებადი სტაჟირების გავლა. და ბოლოს უცხოეთის სიახლეები. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი გაერთიანებულ სამეფოში ჩავიდა, სადაც პრემიერ ენდი ბერნემს შეხვდება. ამის თაობაზე ინფორმაცია სოციალურ ქსელში თავად ზელენსკი ავრცელებს. მისი განმარტებით, სრულმასშტაბიანი ომის წლების განმავლობაში უკრაინასა და გაერთიანებულ სამეფოს შორის მტკიცე ურთიერთობა ჩამოყალიბდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 19 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ახალი გადავავლოთ მოკლედ იმ ინფორმაციებს, რომელსაც დღის განმავლობაში გაცილებით უფრო დეტალურად გაგაცნობთ, რა თქმა უნდა, საინტერესოს გულისხმობთ ამ შემთხვევაში და გავიგოთ რა იწერება ონლაინ მედიაში. არ უნდა ნახოთ, რადგან ნაგავია ტომ ჰოლანდი თავის ძველ ფილმებს იხსენებს. AI კომპანია პირატული წიგნების გამოყენებისთვის ავტორებსა და გამომცემლებს 1.5 მილიარდს გადაუხდის. საბავშვო ევროვიზიაზე წელს 16 ქვეყანა მიიღებს მონაწილეობას. ხომ იცით, რომ მუსიკოსი ვარ? ტრევის სკოტი კრისტოფერ ნოლანის ზარს იხსენებს. ჯონი დეპი დიკენსის ახალ ეკრანიზაციაში მსახიობს ამ როლში ვერც კი იცნობთ, აი ფოტოზე ვუყურებ და მართალია ნამდვილად ვერ ვიცანი. საავტორო უფლებების დარღვევისთვის ანთროპიკი მწერლებს 1.5 მილიარდს გადაუხდის. კევინ სუსმანის თქმით, ბიგ ბენგ თეორიის გაგრძელებაში ფანები სტიუარტის ლიდერის როლში განიხილავენ. კეტი პერიმ ტრამპის ადმინისტრაცია მისი სიმღერის სამხედრო ოპერაციების ამსახველ ვიდეოში გამოყენების გამო გააკრიტიკა. გიორგი გიგაშვილისა და გერმანიის ეროვნული ახალგაზრდული ორკესტრის კონცერტები საქართველოში გამართება. Charlie XCX-ის სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი, რომელიც მის ახალ ალბომს Music Fashion Themes ახლავს. 50 Cent-ი Eminem-თან და Tupac-თან ერთობლივ ტრეკს აანონსებს. დაუფლების ბეჭდების მესამე სეზონის თიზერი გამოვიდა. იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხა საბერძნეთის ოლიმპოს მთა დაამატეს. გაცილებით უფრო მეტი გავიგოთ ამ შემთხვევაში. 12 ოლიმპიელი ღმერთის მითიური სავანის ოლიმპოს მთის მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანით საბერძნეთის 12 წლიანმა ძალისხმევამ შედეგი გამოიღო და შესაბამისად მოიპოვა ის როგორც კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის ძეგლის აღიარება. ზღვის დონესთან ახლოს მდებარე თითქმის 3000 მეტრის სიმაღლის მთა ითვლებოდა ღმერთების მეფის ზევსის სამფლობელოდ, რომელიც ამავდროულად მდიდარია ბიომრავალფეროვნებით. საფრანგეთიდან კი ნუსხაში შეიტანეს ნორმანდიის 5 სადესანტო სანაპირო: ომაჰა, იუტა, სორდი, გოლდი და ჯუნო, სადაც 1944 წლის 6 ივნისს მოკავშირეთა 150,000-ზე მეტი ჯარისკაცი ნაპირზე გადმოსხეს, რათა მეორე მსოფლიო ომის დროს დასავლეთი ევროპა ნაცისტური ოკუპაციისგან გაეთავისუფლებინათ. ამ ტერიტორიებზე ჯერ კიდევ შემორჩენილია სხვადასხვა ტიპის ნაგებობა, მათ შორის გერმანელების ციხე, გალავნები, ბომბები, დაზიანებული ლანდშაფტები.

კავშირთან ნავსადგური შენობა და ჩაძირული გემები. იუნესკოს ნუსხას ასევე დაამატეს მარკეს რეგიონის იტალიის ისტორიული თეატრები, იაპონიის უძველესი დედაქალაქები ასუკა და ფუძივარა და სამხრეთ სუდანის ბომა ბარდიგილოს მიგრაციული ლანდშაფტი და სხვა. მოკლედ, ძალიან სიახლეა, მე პირადად ძალიან მაინტერესებს ეს ინფორმაციები, სად ხდება საინტერესო და რა შექმნეს ახალი მეცნიერებმა. კიდევ ერთი ამბავი, ესეც საინტერესოა ძალიან, ალბათ მუზეუმი გახდება. პოლიცია ჰიტლერის სახლში ავსტრიის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ბრაუნაუში მდებარე ადოლფ ჰიტლერის სახლში ამირეერიდან განთავსდება პოლიცია. არაფერი მუზეუმი გადაწყვეტილება შემთხვევითი არ არის, ამ გზით თავრობა ცდილობს შენობის ნეონაცისტების საკულტო ადგილად ქცევა შეუშალოს ხელი. დღეს ის საფუძველიც უკვე არსებობს, რადგან ამ ადგილს ამ იდეოლოგიის მატარებლები ხშირად სტუმრობენ. რადიო ფორტუნას უსმენთ საეთერო სტუდიაში გახვალართ მანჩო ქარსელაძე. მოგესალმებით ყველას, ვისაც გაქვთ მომართული რადიო მიმღები 106 და 9.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გაივლით ვარ ატეკ დათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასიანთებს. გრინვეის საიტზე განახლება აქვს. ონლაინ შეამოწმე როდის გიწევს ტეკ დათვალიერება, გააქტიურე SMS შემახსენებელი და დასკიფე ზედმეტი საფიქრები. წარმატებული ტეკ დათვალიერებისთვის გამართლებელი ნიშნები არ უნდა გინთებდეს. გრინვეი ჯი, ონლაინ გირჩევნი.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ამ გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 113 113.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი კვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
9: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: FM 106.9-ზე.
1: საგამომშვიდობის ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაცე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დღესდადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.62 თეთრი, ხოლო ევროს 2.99 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს ხვალ 17 საათზე გამოაქვეყნებს. საქართველოს ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით კომპანიამ ჯეუკეპი თბილისში გივი ამილახვარის 17 ნომერში ახალი საწარმო გახსნა. პროექტის ჯამური ღირებულება 15 მილიონ ევროს შეადგენს. ჯეუკეპი 2014 წელს დაარსდა და დღეს პლასტმასისა და მინის ბოთლებისთვის სხვადასხვა ტიპის ალუმინის საცობებს აწარმოებს. კომპანია ამ ტიპის პროდუქციის ერთადერთი მწარმოებელია ამიერკავკასიის რეგიონში და მომხმარებლებს 8 სახეობის სხვადასხვა მოდიფიკაციის ალუმინის საცობს თავაზობს. სადისტრიბუციო სატრანსპორტო საშუალებებს ავტობუსის ზოლში გაჩერების სპეციალური წესები დაუწეს და ბრძანება შსსმ გამოსცა. ბრძანების თანახმად შესაბამისი საშვის მქონე ავტომობილებს ავტობუსის ზოლში გაჩერების დადგომის უფლება ექნებათ მხოლოდ ღამის პირველი საათიდან დილის 6 საათამდე პერიოდში. საშვის საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი 1 წლის ვადით გასცემს. გალთენ თაგარტის კვლევის თანახმად საქართველოში სასაწყობე ფართებზე მოთხოვნა გაიზარდა. აქტივობა ძირითადად თბილისში, ფოცსა და ბათუმში ფიქსირდება. თბილისსა და ბათუმში საწყობები ძირითადად ადგილობრივ მოთხოვნას ემსახურება, ხოლო ფოთში საერთაშორისო ტურტების დამუშავებას. აღსანიშნავია, რომ საწყობებზე მოთხოვნის სწრაფმა ზრდამ იჯარის ფასები მნიშვნელოვნად გაზარდა. შედეგად თბილისში ქირის ფასი ბევრ სხვა ქალაქთან შედარებით მაღალია, კერძოდ საშუალო თვიური ქირა კვადრატულ მეტრზე 6 დოლარსა და 30 ცენტს შეადგენს დღეგეს გარაშე. და ბოლოს, შოტლანდიის დედაქალაქი ქვეყნის პირველი ქალაქი გახდა, სადაც ტურისტული მოსაკრებელი ოფიციალურად შევიდა ძალაში. ედინბურგში 5%-იანი მოსაკრებელი ვრცელდება განთავსების ყველა ტიპზე, სასტუმროებზე, საოჯახო სასტუმროებზე, ჰოსტელებსა და ბინების იჯარის სერვისებზე, მათ შორის Airbnb-ზე. შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივა ედინბურგის საქალაქო საბჭომ 2025 წლის იანვარში დაამტკიცა. ქალაქის ადმინისტრაცია აღნიშნული გადაწყვეტილების შედეგად ყოველწლიურად დაახლოებით 50 მილიონი გირვან კასტელინგის დაახლოებით 58 მილიონი ევრო გახლავთ შემოსავალს მოელის, რაც სრულად მოხმარდება ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის, საზოგადოებრივი სერვისებისა და ტურისტული ნაკადების მართვის გაუმჯობესებას. ცნობისთვის, ტურისტული გადასახადი ეხება 2026 წლის 24 ივლისის შემდეგ დაგეგმილ ვიზიტებს, მათ შორის იმ წინასწარ ჯავშნებს, რომლებიც 2025 წლის 1 ოქტომბრიდან გაფორმდა, მოსაკრებლით იბეგრება ზედიზედ მაქსიმუმ 5 ღამე, განაკვეთი უცვლელია წლის ნებისმიერ სეზონზე. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი. ხვალამდე გემშვიდობებათ. შეგახსენებთ ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის. მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.

0: მინდი ხშირად ცვალებადია, მაგრამ ჩვენი განწყობა ყოველთვის სტაბილურად კარგი უნდა დარჩეს. მიუხედავად იმისა, გარეთ მზეანათებს თუ ღრუბლებია, მთავარია წინასწარ ვიყოთ მომზადებულები. სწორედ ამიტომ დროა მოусმინოთ სინოპტიკოსებს და გავიგოთ, რას პირდებიან მთელი ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: მოვისმინოთ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი ხვალ 28 ივლისია სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოში უნალეკო დღეა გამოცხადებული, მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში 24 გრადუსი ფიქსირდება. ფოცა და ბათუმში სინოპტიკოსები 27 გრადუს აცხადებენ, სოხუმში 28, ზუგდიდსა და ქუთაისში გამოცხადებულია 29 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამხარეში უნალეკო დღეა ბორჯომში 28, ხოციხეში 29 გრადუსი. ცხინვალში პლუს 30 გრადუსი, გორის სინოპტიკოსები გორში 33 გრადუს ვარაუდობენ, 33 გრადუსია გამოცხადებული თელავში. რუსთავში პლუს 36 გრადუსი, თბილისში ხვალგახავთ მზიანი და ტემპერატურა საკმაოდ მზიანი და ცხელია, პლუს 35 გრადუსიან ავარაუდები.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ბეტონი გჭირდება? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
4: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრ უნო არაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-242.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურის განშორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს.

0: მენისა იმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. ბახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500. ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 03-2-29-06-71.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შტაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
4: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
6: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
7: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
9: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
10: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
9: თავზე გამახსენდა.
11: ლაფუჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუა დირეის ნაში. გამანებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოპირდაპირე მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის შესახებ მიმართეთ ეკლეს.
12: დღეს რაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ, როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრებას ვდივარ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია, არავინ გაჩქარებს. არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
13: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
14: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
15: ხშირად ველოდებით შესაფერის მომენტს რაღაცის დასაწყებად. ორშაბათს, ახალ თვეს ან თუნდაც ხვალინდელ დღეს. და სიმართლე არის ის, რომ დღევანდელი დღე არის ყოველთვის ერთადერთი, რომელიც რეალურად ჩვენია. რადიო ფორტუნა, ჩვენი მეგზური

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტები, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 19 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. კარგია, როდესაც ადამიანებს აქვთ სურვილი დაიცვან ხმა, აიმაღლონ ქვეყნის კულტურის, რწმენის, ადამიანის უფლებების, ისტორიის წინააღმდეგ მიმართულ მიზანმიმართულ ქმედებებზე. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს კანონის დაცვით. ამის შესახებ მართული გუნდის წარმომადგენელმა არჩილ გორდულაძემ განაცხადა, რითაც MMA-ის მებრძოლის გიორგი ქართველიშვილის მიერ ქართული ღირებულებების, ფასეულობებისა და ტრადიციების დაცვის მიზნით ახალი მოძრაობის დაფუძნებას გამოეხმაურა. მისი განცხადებით საქართველოში პირთა თავისუფალი გაერთიანება უზრუნველყოფილია. პრესკონფერენციაზე გაკეთებული განცხადების მიხედვით აშკარაა, რომ აღნიშნული ჯგუფის მიზანი არაფორმალურად მოქმედება და ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ადამიანების დაშინება ან ფიზიკური ანგარიშწორება იქნება. ასე ეხმაურება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია MMA-ის მებრძოლის გიორგი ქართველიშვილის მიერ ქართული ღირებულებების, ფასეულობებისა და ტრადიციების დაცვის მიზნით ახალი მოძრაობის დაფუძნებას. ორგანიზაციის განცხადებით, მესამე პირების მხრიდან ძალადობა ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილ ადამიანებზე საქართველოში აქტიურად გამოიყენებოდა წინა წლებში აქტიურ საპროტესტო პერიოდში. ასეთი თავდასხმები კი ხშირ შემთხვევაში სახელმწიფოს წარმომადგენლების მხრიდან მხარდამჭერი განცხადებებით ან მოძალადეთა მიმართ პოლიციის არასათანადო რეაგირებით არის დახალისებული. ცნობისთვის, MMA-ის მებრძოლმა გიორგი ქართველიშვილმა თანამოაზრეებთან ერთად ქართული ღირებულებების, ფასეულობებისა და ტრადიციების დაცვის მიზნით ახალი მოძრაობა დააფუძნა. ქართველიშვილის განცხადებით, მოძრაობა ძალიან აქტიური, სოლიდური და მაქსიმალურად კონსტრუქციული იქნება, მაგრამ თუ ქართული კულტურისა და ეროვნული იდენტობის დაცვისთვის იქნება აუცილებელი, არანაირ საფრთხეს არ მოერიდებიან, მათ შორის მზადარიან თითოეულ ქმედებაზე აგონ პასუხი და საჭიროების შემთხვევაში ციხეშიც წავიდნენ. საქართველოს ეროვნული ბანკის განცხადებით, კომერციული ბანკები თელასის ეროვნულ ვალუტაში მომსახურებას გააგრძელებენ. სების განმარტებით, მიუხედავად იმისა, რომ თელასის არაპირდაპირი მფლობელი ევროკავშირის სანქციების ქვეშ მყოფი რუსული ინტერრაოა, თავად თელასი არ არის შეყვანილი სანქცირებულ პირთა სიაში და წარმოადგენს კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე მომსახურების მიმწოდებელ კომპანიას, რომლის შეუფერხებელი ფუნქციონირება აუცილებელია მოსახლეობისა და ეკონომიკისთვის. სების განცხადებით, საქართველოს ეროვნული ბანკი მისი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს შესაბამისი მიდგომების გამოყენებას, რათა დაცული იყოს სანქციების მოთხოვნები და გათვალისწინებული იქნას კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე მომსახურების უწყვეტობა. უცხოეთის სიახლეები, რუმინეთმა მის ტერიტორიაზე დრონების შეჭრის შემდეგ რუსეთიდან ელჩი კონსულტაციებისთვის უკან გაიწვია და რუსი დიპლომატი ქვეყნიდან გააძევა. ინფორმაციას რუმინეთის საგარეო უწყება აგრძელებს. რუმინეთის საგარეო უწყების ინფორმაციით გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ბოლო სამი დღის განმავლობაში ქვეყნის ტერიტორიაზე ჩამოგდებული დრონები რუსეთს ეკუთვნის. რუმინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში რუსეთის ელჩი დაიბარეს, რომელსაც საპროტესტო ნოტა გადასცეს რუსული დრონების მიერ ქვეყნის საჰაერო სივრცის დარღვევის გამო და დრონის ნამსხვრევები აჩვენეს. ასევე რუსეთის ელჩს აცნობეს, რომ რუმინეთში რუსეთის საელჩოს ერთ-ერთმა თანამშრომელმა ქვეყანა 5 დღის ვადაში უნდა დატოვოს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადებით დონალდ ტრამპთან შეხვედრაზე ირანის საკითხს განიხილავს. ისრაელის

0: პრემიერ-მინისტრი ვაშინგტონში გაემგზავრა, სადაც ხვალ ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან მოლაპარაკებებს გამართავს. ცნობისთვის ეს ბენიამინ ნეთანიაჰუსა და დონალდ ტრამპის პირველი შეხვედრაა, მას შემდეგ რაც თებერვალში ამერიკამ და ისრაელმა ირანის წინააღმდეგ ერთობლივი სამხედრო მოქმედებები დაიწყეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ცვლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 20 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: მუსიკა, რომელიც გვაერთიანებს ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოს

0: ფორტუნა, საუკეთესო მუსიკის ტალღა.
1: ამბები, რომელიც ვრცელდება ონლაინ პრესაში და ესე შინაარსობრივად ნამდვილად არ დამილაგებია, მოდით მოვისმინოთ ბევრი საინტერესო და ახალთახალი. Cloudis შემქმნელი კომპანია Anthropic-ის ავტორო უფლებებთან დაკავშირებული დავის მოსაგვარებლად 1.5 მილიარდის გადახდას დათანხმდა გეტყვით, არის საქმე. მოკლედ, AI კომპანია პირატული წიგნების გამოყენებისთვის ავტორებსა და გამომცემლებს 1.5 მილიარდს გადაუხდის. შეთანხმება დაახლოებით 482,000 ნაწარმოებს მოიცავს. თითოეულ წიგნზე $3,000 გამოიყოფა, რომელიც ავტორსა და გამომცემელს შორის თანაბრად გაიყოფა. თითოეულ მათგანს დაახლოებით 1500 შეხვდება. შეთანხმება უკვე გამოიცა. 14,000 წიგნი შედის ამ ყველაფერში. გამომცემლობა ჯონ როულინგის ჰარი პოტერის სერიასაც გამოსცემს, ამიტომ კომპენსაციის მიღება შესაძლოა მწერალმა შეძლოს, თუმცა ჯერჯერობით დადასტურებული არ არის, მოხდა თუ არა ჰარი პოტერის რომელიმე წიგნი იმ ნაწარმოებების სიაში, რომელთა გამოც ანთროპიკი კომპენსაციას იხდის. თუ სერიის წიგნების სიაში აღმოჩნდება, როულინგს თითოეულ მათგანზე დაახლოებით $1,500 შეხვდება. Anthropic-ის ინფორმაციით, შეთანხმებაში შესული ნაწარმოებების ავტორთა დაახლოებით 91%-მა კომპენსაციის მისაღებად მოთხოვნა უკვე წარადგინა. საქმე 2024 წლის აგვისტოში დაიწყო, როდესაც წერლებმა ადრეა ბარცმა, ჩარლზ გრებერმა და კირ უოლ ჯონსონმა Anthropic-ი დაადანაშაულეს, რომ კომპანია Cloudis გასაწვრთნელად მათი წიგნების პირატულ ასლებს იყენებდა. ეს ამერიკის ისტორიაში საავტორო უფლებებთან დაკავშირებული ყველაზე დიდი ფინანსური შეთანხმებაა. გადაწყვეტილება სხვა AI კომპანიებისთვისაც გაფრთხილება, რომ წერლების ნამუშევრების პირატული მონაცემთა ბაზებიდან გამოყენება შეუმჩნევლად არ დარჩება. ამასობაში პერი თან ამერიკის ადმინისტრაციასთან კოსმოსში მოგზაურობს, თან აქვს ესეთი პრეტენზია, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია მისი სიმღერის სამხედრო ოპერაციების ამსახველ ვიდეოში გამოყენების გამო ძალიან გაბრაზებულა არტისტი თეთრი სახლის მიერ მისი ჰიტის უნებართვოდ გამოყენებას გამოეხმაურა. პოპ ვარსკვლავმა რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში განაცხადა, რომ სადაც დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილება ნამდვილად დასაგმობი იყო, ესე განაცხადა მან და თეთრმა სახლმა არტისტის 2010 წლის ჰიტი TikTok-ზე გამოქვეყნებულ ვიდეოში გამოიყენა. კვირის დასაწყისში თეთრი სახლის ოფიციალური პლატფორმა TikTok-ზე გამოქვეყნებულ ვიდეოში კეტი პერის სიმღერის ფრაზა ბუმ ბუმ ბუმ დაბომბვის შავ თეთრი კადრების ფონზე ჟღერს. პოსტი თან ერთვის აღწერა ირანი გაფრთხილებულია. ამას კატეგორიულად არ ვეთანხმებიო, დაწერა კეტი პერი და მოკლედ შემდეგ ხსნის თავსიმართლებს, რატო დაწერა, რატო გამოიყენეს ამაზე წუხს. აღარ ამონარიდებს, აღარ წავიკითხავ მისი ინტერვიუდან და კეტი პერიმ თავის განცხადება შემდეგი სიტყვები დაასრულა: ჩემი მუსიკა ხალხის გაერთიანებისთვის არის შექმნილი და არა ომის აღსანიშნავათო. და ამასობაში ძალიან სასიხარულო ინფორმაცია მუსიკის მსმენელებისთვის. 1 3 სექტემბერს საქართველოში გერმანიის ეროვნული ახალგაზრდული ორკესტრის ტურნე გაიმართება. ევროპის ერთ-ერთი წამყვანი ახალგაზრდული ორკესტრი

თბილისსა და ქუთაისში სამ კონცერტს გამართავს. კონცერტებზე დაუკრავს პიანისტი გიორგი გიგაშვილი, ორკესტრს კი მირიან ხუხუნაიშვილი დირიჟორებს. 1 სექტემბერს მუსიკოსები მსმენელის წინაშე თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში წარსდგებიან. შესრულდება რახმანინოვის, ყანჩელისა და მუსორსკის ნაწარმოებები. 2 სექტემბერი კონცერტს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის აუდიტორია მასპინძლობს. პროგრამაში იქნება კორძისა და მუსორსკის ნაწარმოებები. 3 სექტემბერს კი ორკესტრი ქუთაისზე წვევა და რახმანინოვის, ყანჩელისა და მუსორსკის შემოქმედება სამჯერად ლადო მესხიშვილის თეატრის სცენაზე დაუკრავს. პროექტ სოლოსთან, ვიზასა და გოეთეს ინსტიტუტთან ერთად საკმაოდ ბევრი ახორციელებს და აფინანსებს. აი ესეთი სიახლეებია ამასობაში და კიდევ რა ხდება, ძალიან ბევრი ამბები, რომელსაც მე წავიკითხავ თქვენთან ერთად, მოუსმენთან რადიო ფორტუნაზე მუსიკას, თან საინტერესო ამბებსაც ვიპოვი და რა თქმა უნდა არც თქვენ არ მოგაკლებთ ამ სიახლეებს და ინფორმაციას. ენი ლენოქსი გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ფლობთ მიკროალმცირე ბიზნეს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას გაბზარული საქარე მინით. ყველაფერს აგიხსნი. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
4: იცოდი.
5: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ

0: დანიშნულო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის. პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ამ გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც

0: არ უნდა იყო გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
6: ერთად გემოს გარშემო.

0: მას სიურპრიზების გარეშე ჩაიაროს და ზუსტად ვიცოდეთ რას უნდა ველოდოთ. ბუნებისგან მოდი თვალი გადავავლოთ უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზს. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ როგორ შეიძლება ტემპერატურა თავი მაქსიმალურად კომფორტულად რომ მიგრძნოთ მოვისმინოთ თვალინდელი 28 ივლისის სამშაბათის ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-603. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: დასავლეთ საქართველოში ხვალუნალეკო დღეა გამოცხადებული. მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში 24 გრადუსია ნავარაუდები. ფოცსა და ბათუმში მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუს გაუტოლდება, სოხუმში 28, ზუგდიდსა და ქუთაისში სინოპტიკოსები 29 გრადუს ვარაუდობენ. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ ხარეში ხვალუნალეკო დღეა გამოცხადებული. გორჯუმში 28 გრადუსი, ახალციხეში 29 გრადუსი, ცხინვალი პლუს 30 გრადუსი ფიქსირდება, გორსა და თელავში 33 გრადუსია გამოცხადებული. რუსთავში პლუს 36, რაც შეეხება თბილისს, ხვალინდელი დღე არის მზიანი, ტემპერატურა 35 გრადუსია.

უბრალოდ საკმარისია, რომ სადმე კომფორტულად მოვთავსდეთ და სამყაროს ცოტა ხნით გვერდიდან შევხედოთ. ჩვენ ცხოვრებაში ბევრი დრამატული როლი გვაქვს, მუშაობთ, ზრუნავთ, გეგმავთ, მაგრამ გვავიწყდება მთავარი დასვენება. ყველაფრისგან დასვენება, დაწუნებული ვარ ამაში ყველა დამეთანხმებით. მოკლედ, პირდება მუსიკა, საუკეთესო რელაქსი საკუთარი თავისთვის. რაც არ უნდა ყოფილიყო დღევანდელი დღის გამოწვევა, ის უკვე უკან დარჩა. ახლა მხოლოდ თქვენ, მე და რადიო ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
7: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, 20 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ვის ატყუებ, როდესაც ბანერით დგახარ და შენი მიზანი კონკრეტული პიროვნების მიმართ შეურაცხყოფის მიყენებაა, ეს პროცესი აუცილებლად გაგრძელდება და უფრო მკაცრი სანქციები იქნება. ამის შესახებ ხალხის ძალის დეპუტატმა გურამ მაჭარაშვილმა განაცხადა, რითაც გუშინ თბილისის საკრებულოსთან 10 ადამიანის დაკავებას გამოეხმაურა. მისი განმარტებით, ადამიანს ბანერით მიაყენებს შეურაცხყოფა სიტყვიერად თუ პოსტის დადებით, მიზანი ერთია და კანონის მიხედვით პოლიტიკოსის ან საჯარო პირის მიმართ შეურაცხყოფის საჯაროდ მიყენება და ჩადია. ცნობისთვის, გუშინ თბილისის საკრებულოსთან აქციის მიმდინარეობისას 10 პირი დააკავეს, უწყების ინფორმაციით დააკავებულებს შეურაცხმყოფელი შინაარსის ბანერები ეჭირათ ხელში, ისინი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს, რაც წვრილმა ხულიგნობას და სამართალ დამცველებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. მოძრაობას საჯაროდ აქვს დაანონსებული, რომ ყისიერი რეაგირება იქნება, ამიტომ ყველამ გააკონტროლოს თავი, რომ ადამიანის ღირსებას არ შეეხონ. ყველას მოუწოდებ, რომ ფიზიკური ანგარიშტორება არ გახდეს ფორმა, რომლითაც დამნაშავე ადამიანებს გაუსწორდებიან, მაგრამ არც იმის სურვილი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი ყველამ გავატაროთ. ამის შესახებ მართული გუნდის წარმომადგენელმა ნინო ტილოსანმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც MMA-ის მებრძოლის გიორგი ქართველიშვილის მიერ ქართული ღირებულებების, ფასეულობებისა და ტრადიციების დაცვის მიზნით ახალი მოძრაობის დაფუძნებას გამოეხმაურა. მისი განმარტებით, ვიღაც თუ ჩვენი მორალური, სოციალური სტანდარტების დარღვევას გადაწყვეტს, არც უნდა გაუკვირდეს, რომ ამას მყისიერი რეაგირება მოჰყვება. ტილოსანი აღნიშნავს, რომ როდესაც ადამიანის ღირსებას ეხები, მზად უნდა იყო, რომ ადამიანები საკუთარ ღირსებას დაიცავენ. ამ ქვეყანას ასეთი ორგანიზაციების არსებობის ძალიან მძიმე წარსული და გამოცდილება აქვს, როდესაც არაფორმალური ორგანიზაციები შეეცდებიან ყისიერ რეაგირებას. ეს დიდი ალბათობით კიდე უფრო დაძაბავს ისედაც მძიმე მდგომარეობას და სამოქალაქო დაპირისპირებასთან მიგუყანს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა ირაკლი ფავლენიშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა MMA-ის მებრძოლის გიორგი ქართველიშვილის მიერ მოძრაობის დაფუძნებას. მისი განმარტებით, ყველაფერს, რაც არის ძვირფასი და ღირებული, უნდა იცავდნენ სამართალდამცავი სახელმწიფო ინსტიტუტები, სამართლებრივი ინსტიტუტები და არაფორმალური ორგანიზაციები. ცნობისთვის, MMA-ის მებრძოლმა გიორგი ქართველიშვილმა თანამოაზრებთან ერთად ქართული ღირებულებების, ფასეულობებისა და ტრადიციების დაცვის მიზნით ახალი მოძრაობა დააფუძნა. ქართველიშვილის განცხადებით, მოძრაობა ძალიან აქტიური, სოლიდური და მაქსიმალურად კონსტრუქციული იქნება, მაგრამ თუ ქართული კულტურისა და ეროვნული იდენტობის დაცვისთვის იქნება აუცილებელი, არანაირ საფრთხეს არ მოერიდებიან, მათ შორის მზად არიან თითოეულ ქმედებაზე აგონ პასუხი და საჭიროების შემთხვევაში ციხეში წავიდნენ.

0: უცხოეთი სიახლეები ჰუსიტების განცხადებით საუდის არაბეთში ნავთობის ინფრასტრუქტურაზე იერიში მიიტანეს იემენელი ჰუსიტების ცნობით ნედლი ნავთობის მიწოდებისა და ტრანსპორტირების ინფრასტრუქტურას დაარტყეს რომლითაც საუდის არაბეთი წითელი ზღვის ნავთობის საექსპორტო ცენტრ იანბუს უკავშირდება ჰუსიტების სამხედრო წარმომადგენელმა იაჰია სარიმ განაცხადა რომ აღნიშნული მოქმედება საუდის არაბეთის მიერ დრონებით იემენის საჰაერო სივრცის დარღვევაზე პასუხს წარმოადგენს თუ ირანთან მოლაპარაკებები ჩაიშლება, მაშინ სამხედრო მოქმედებებს დაუბრუნდებით ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა აქსიოსთან ინტერვიუში განაცხადა. ამერიკის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ირანის წინააღმდეგ დარტყმების შეჩერების გადაწყვეტილება იმისთვის მიიღო, რათა მოლაპარაკებებისთვის კიდევ ერთი შანსი მიეცა. მისივე განცხადებით შეთანხმების მიღწევის მიზნით დიპლომატიას დიდ დროს არ მისცემს. ეს ან სწრაფად მოხდება, ან საერთოდ არა, აღნიშნა ამერიკის პრეზიდენტმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 21 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. Радио Фортуна.

მოდით გავეცნოთ კინო აფიშას და გავიგოთ საქართველოს დიდ ეკრანებზე რა დაგხვდება და ასევე გავიგოთ რას უნდა ველოდოთ აგვისტოს დასაწყისში. მაშასე მოდით ნახოთ რა ფილმებია, რა საინტერესო არჩევანია. ახლა გაგაცნობთ. საკმაოდ დიდი არჩევანი გახოთ და იმედი მაქვს, რომ აუცილებლად შეარჩევთ რაიმე საინტერესოს და ძალიან კარგს. 20 საათი და 7 წუთია საქართველოში და რა შეეხება ჩვენს კინო აფიშას. ნახოთ რა ხდება, რა საინტერესო ფილმები იქნება წარმოდგენილი. ატომღაც ის საიტი, საიდანაც უნდა მოგახსენოთ ფილმებზე, რომელიც გადის კინოეკრანებზე და ასევე იმ ფილმებზე, რომელსაც ველოდებით უახლოეს მომავალში. ატომღაც მოდით მოусმინოთ რეთო ჩილი პეპერს და მეცოტა ხაში დაგიბრუნდებით.

0: ტექნიკური შესაძლებლობები გახდათ ხელის შემშლელი და მოდით გავაგრძელოთ, გავეცნოთ კინოაფიშას და პირდაპირ გადავიდეთ იმ სიახლეებზე, რომელიც დღეს საქართველოს დიდ ეკრანებზე დაგხვდებათ და ასევე გავიგოთ, რას უნდა ველოდოთ მომდევნო თვეში. სათავგადასავლო ფენტეზი ოდისია, იცით რომ გადის კინოთეატრებში ქრისტოფერ ნოლანის სამსაათიანი ეპოსი ჰომეროსის უკვდავ ნაწარმოებებს აცოცხლებს და ის უკვე იპყრობს მაყურებლის ყურადღებას, არ ვიცი ნახეთ თუ არა, ყოველ შემთხვევაში სანახავი ფილმი აშკარად. რაც შეეხება ანიმაციას და საოჯახო ჟანრის მოყვარულებს, ეკრანებზეა მოანა, მინიონები და მონსტრები და სათამაშოების ისტორია ხუთი. თუ მძაფრი შეგრძნებები გიზიდავთ, რეპერტუარშია ჰორორი ბოროტი მკვრების დაწვა და ასევე მისტიკური ბეკრუმსი. ასევე თრილერი შეგიძლიათ ნახოთ, სტუმრები. განჭვირთვისთვის კი შეგიძლიათ აირჩიოთ ძალიან საშიში კინო 6 ან ფანტასტიკური სუპერ გოგო და რას უნდა ველოდოთ უახლოეს დღეებში. აგვისტოს დასაწყისიდან ეკრანებზე გამოჩნდება საშინელებათა ფილმი ნაყინის გამყიდველი. 9 აგვისტოდან შედგება ქართული პრემიერა, ქართული ფილმის პრემიერა შავი შაშვი ჩიო ოდა, აი ამ სახელწოდებით გახლავთ ფილმი, რომელიც ანზორ ერქომაიშვილის ხსოვნას ეძღვნება. ხოლო 14 აგვისტოს ერთდროულად სამი სიახლე გველოდება, ეს არის სამეცნიერო ფანტასტიკა მეხის ქუჩის დასასრული, ეს თარგმნი რატომღაც იმედია რომ ესე გადათარგმნიან ამ ფილმს. ენ ჰეთეუეი და იოან მაგრეგორი თამაშობენ ამ ფილმში, ასევე ანიმაცია ლეკვების პატრული, დინო ფილმი და ასევე აკრძალული კომპასი. აი ესეთი გახლავთ იმ ფილმების არჩევანი, დანარჩენი არის თქვენს გემოვნებაზე, თქვენს ინტერესებზე დამოკიდებული, თუ რომელს შეარჩევთ. მოდით მოვისმინოთ რეკლამა, შემდეგ ქართულ ხიტს წარმოგიდგენთ მერაბ სეფაშვილი.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC

0: @g. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manzli Kia არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
7: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის. ვიაჟი საქართველოს ტურს აგრძელებს და ამჯერად თუშეთს გაგაცნობთ, კერძოდ კი სოფელ დიკლოს. დიკლო მდებარეობს თუშეთის დაცულ ტერიტორიაზე, კერძოდ ზღვის დონიდან დაახლოებით 2150 მეტრზე. დიკლო შედგება ორი ძირითადი ნაწილისგან, სოფელი დიკლო და მისგან 2.5 კილომეტრით დაშორებული დიკლოს ციხისგან, რომელიც ეროვნული მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. ციხეს ბიჭახის ციხეს ეძახიან. მე-19 საუკუნემდე სოფელი ციცაბო კლდეზე ციხის ქვემოთ მდებარეობდა. ფერდობები იმდენად ციცაბოა, რომ გადმოცემის თანახმად ოჯახები ღამით ბავშვებს საწოლზე აბამდნენ, რომ არ დაგორებულიყვნენ. დაღესტნელების შემოსევის შედეგად დასახლება განადგურდა. ამის შემდეგ სოფელმაც ადგილი იცვალა და იქვე 2 კილომეტრში სხვა ფერდობზე აღორძინდა. დიკლოს დაცემასთან დაკავშირებით არსებობს ლეგენდა, რომლის თანახმადაც მე-19 საუკუნის დასაწყისში 18 დღის მანძილზე 16 დიკლოელი აკავებდა ხეობაში შემოჭრილი მტრის 4000-იან ლაშქარს. ამ ციხის ფერდობებს იქით რუსეთის საზღვარია. ციხესახლი გვიანდელი შუა საუკუნეების პერიოდს განეკუთვნება. სამსართულიანი ნაგებობა ფიქლის ქვითაა აშენებული. თითოეულ სართულს თავისი დანიშნულება ჰქონდა. პირველი სართული საქონლის სადგომად გამოიყენებოდა. მეორე სართული საცხოვრებელ სივრცეს წარმოადგენდა. მესამე სართული თავდაცვით ფუნქციას ასრულებდა. დიკლოსთან ახლოს გოგირდის მინერალური წყლებიცაა. აქედან მოჩანს ორი სოფელი, რომელიც რამოდენიმე წლის წინ საქართველოს ტერიტორიას ეკუთვნოდა. ამჯერად სამწუხაროდ რუსეთის საზღვრებში მოექცა. ციხის ფერდობიდან ზღაპრული ხედები იშლება. მასთან მისვლა ამჟამინდელი სოფელი დიკლოდან ფეხით ან მაღალი გამავლობის ავტომანქანითაა შესაძლებელი. თუმცა ფეხით მისვლას გირჩევთ, რადგან ასე მეტად უსაფრთხოა და სანახაობაც მეტი. სასიამოვნო თავგადასავლებით სავსე ტურს გისურვებთ და მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
0: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: მუსიკას აქვს უნარი ნებისმიერ სივრცეში განსაკუთრებული მყუდროება შექმნას იმისთვის, რომ გარემო კიდევ უფრო კომფორტული გახდეს. მოდით სინოპტიკოსების ოფიციალურ მონაცემებს გავეცნოთ, როგორი იქნება უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზი და რა ტენდენციებს უნდა ველოდოთ ბუნებისგან. დეტალები ახლა ჩვენთან ეთერში. მოგვისმინოთ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი 28 ივლისია სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოში უნალექო დღეა გამოცხადებული, მესტია 21 გრადუსი, ოზურგეთი პლუს 24 გრადუსი ცელსიუსი. 27 გრადუსს ელოდებიან ფოცსა და ბათუმში, სოხუმი 28, ზუგდიდსა და ქუთაისში გამოცხადებულია 29 გრადუსი ცელსიუსი. აღმოსავლეთ საქართველოს ხვალგახლავთ მზიანი, ბორჯომი 28, ახალციხეში გამოცხადებულია 29 გრადუსი, ცხინვალი 30, გორში 33 გრადუსი, თელავშიც 33 გრადუსს ელოდებიან. რუსთავში ტემპერატურა ყველაზე მაღალია, რაც ამჯერად დავიკითხე და გავეცანით, 36 გრადუსი გახლავთ. ხვალინდელი თბილისი არის ცხელი, ტემპერატურა 35 გრადუსია. 20 საათი და 33 წუთია საქართველოში. გესალმებით ყველა საეთერო სტუდიაში გახვალვართ მანჩო ქარსელაძე. საღამო მშვიდობისა.
2: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
5: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური

0: ეობისტვის მარაცი წერტილი ჯი ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ ოჯახი სახლი განათლება სიახლის დასაწყისი მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი მიკრობანკი ემბისიკ დაბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე დოლარში 6.8%-ამდე ემბისიში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ გადაიაზრე ანაბარი აირჩიე უკეთესი ემბისი ბანკ წერტილი ჯი
1: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმткиცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და ზონების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
1: Teralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Teralizing-თან ერთად 511-23555555. ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

რაც გჭირდება, ეს არის ღამე, ცოტა სინათლე და მუსიკა. მუსიკა გესმის და ყველაფერი არის ადგილზე. აღარ არის დაძაბულობა, არც ქაოსი და ჰაერიც ხდება შესაბამისად გაცილებით უფრო მსუბუქი. რჩებით ტალღაზე 106.9 და უსმენთ რადიო ფორტუნას.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 21 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას საკრებულოსთან სადაც საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს ერთი პირი დააკავეს ამ წუთებში მოქალაქეები საკრებულოსთან დგანან ფურცლებით რომლებზეც სხვადასხვა შინაარსის ტექსტები არის დატანილი მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფება საპატრულო პოლიციის თბილისის სამართველოს უფროსი გოგა მემანიშვილი რომელსაც ჟურნალისტმა კითხა რომ მოქალაქე თეთრ ფურცელზე გაკეთებული წარწერის გამო დააკავეს რაზეც მემანიშვილმა განაცხადა რომ ფერს მნიშვნელობა არ აქვს მისივე განცხადებით ერთი პირი ადმინისტრაციული წესით არის დააკავებული მას ასევე ჟურნალისტმა კითხა გუშინდელ აქციაზე მოქალაქეების დაკავების თაობაზე და პოლიციის მხრიდან ქმედებებზე, რაზეც მემანიშვილმა განაცხადა, რომ დარღვევის შემთხვევაში უნდა მიმართონ შესაბამის უწყებას და იქნება რეაგირება. ვისატყუებ, როდესაც ბანერით დგა ხარ და შენი მიზანი კონკრეტული პიროვნების მიმართ შეურაცხყოფის მიყენებაა, ეს პროცესი აუცილებლად გაგრძელდება და უფრო მკაცრი სანქციები იქნება. ამის შესახებ ხალხის ძალის დეპუტატმა გურამ მაჭარაშვილმა განაცხადა, რითაც გუშინ თბილისის საკრებულოსთან 10 ადამიანის დაკავებას გამოეხმაურა. მისი განცხადებით ადამიანს ბანერით მიაყენებს შეურაცხყოფა სიტყვიერად თუ პოსტის დადებით მიზანი ერთია და კანონის მიხედვით პოლიტიკოსის ან საჯარო პირის მიმართ შეურაცხყოფის საჯაროდ მიყენება დასჯადია. გუშინდელი ბანერები, რაც მათ ჰქონდათ გამოქვეყნებული გარდა ამ სიტყვიერის შეურაცხყოფისა, რასაც იყენებდნენ აქციის მსვლელობის დროს, ეს არ ჯდება არც შეკრება მანიფესტაციის თავისუფლებაში და არც გამოხატვის თავისუფლებაში. ეს არის უკვე კანონდარღვევა. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ ტელეკომპანია იმედს განუცხადა. მისი განმარტებით სამართლის სასამართლოს წარედგინება ყველანაირი მტკიცებულება. ცნობისთვის გუშინ თბილისის საკრებულოსთან აქციის მიმდინარეობისას 10 პირი დააკავეს უწყების ცნობით დაკავებულებს შეურაცხმყოფელი შინაარსის ბანერები ეჭირათ ხელში. ისინი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს, რაც წვრილმა ხულიგნობას და სამართალ დამცველებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. საქართველოს ეროვნული ბანკის განცხადებით კომერციული ბანკები თელასის ეროვნულ ვალუტაში მომსახურებას გააგრძელებენ. სების განმარტებით მიუხედავად იმისა, რომ თელასის არაპირდაპირ მფლობელი ევროკავშირის სანქციების ქვეშ მყოფი რუსული ინტერაოა, თავად თელასი არ არის შეყვანილი სანქცირებულ პირთა სიაში და წარმოადგენს კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე მომსახურების იმწოდებელ კომპანიას, რომლის შეუფერხებელი ფუნქციონირება აუცილებელია მოსახლეობისა და ეკონომიკისთვის. სების განცხადებით საქართველოს ეროვნული ბანკი მისი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს შესაბამისი მიდგომების გამოყენებას, რათა დაცული იყოს სანქციების მოთხოვნები და გათვალისწინებული იქნეს კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე მომსახურებების უწყვეტობა. და ბოლოს უცხოეთის სიახლეები უკრაინის პრეზიდენტი დიდი ბრიტანეთის პრემიერ შეხვდა. უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისა და დიდი ბრიტანეთის ახალ პრემიერ ენდი ბარნემ შორის პირველი შეხვედრა საზღვაო ბაზაზე გაიმართა. ზელენსკის განმარტებით ბერნემთან შეხვედრაზე უკრაინის თავდაცვის საკითხი განიხილა. უკრაინისთვის მნიშვნელოვანია ადამიანების სიცოცხლის დასაცავად საკმარისი შესაძლებლობები ჰქონდეს როგორც საში, ისე ზღვაში. ასევე განვიხილეთ ერთობლივი თავდაცვითი წარმოების განვითარება, წერს ზელენსკი X-ზე. ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებითვე ენდი ბერნემი უკრაინაში მიიწვია. თუ ირანთან მოლაპარაკებები ჩაიშლება, მაშინ სამხედრო მოქმედებებს დაუბრუნდებით. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა აქსიოსთან ინტერვიუში განაცხადა. მისი განმარტებით ირანის წინააღმდეგ დარტყმების შეჩერების გადაწყვეტილება იმისთვის მიიღო, რათა მოლაპარაკებებისთვის კიდევ ერთი შანსი მიეცა. ტრამპის განცხადებით შეთანხმების მიღწევის მიზნი დიპლომატიას დიდ დროს არ მისცემს. ეს ან სწრაფად მოხდება, ან საერთოდ არა, აღნიშნა ამერიკის პრეზიდენტმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 22 საათზე.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Радио Фортуна.

0: საუკეთესო მუსიკის ტალღა. FM 106.9.
1: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.

ის კონცერტი. კომორები ფესტივალი 2026 ფესტივალი ფოჩი ოქროს ტბაზე 31 ივლისიდან 3 აგვისტოს ჩათვლით ჩატარდება. მობის ლაივი რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომი 30 ივლისს მასპინძლობს მობის. კვირიკობას სვანეთში ხვალ 28 ივლისს სვანეთის სოფელ კალაში ტრადიციული დღესასწაული კვირიკობა გამართება, რომელიც საკმაოდ საინტერესო იქნება, როგორც ამბობენ, ვისაც გამოცდილი აქვს და ვინც ნამყოფია. ანტიგენობაც იმართება, სხვადასხვა თუშეთსა და ხევსურეთში იწყება სოფლის დღესასწაულების ციკლი, რომელიც ივლისის ბოლოდან აგვისტოს განმავლობაში გრძელდება და მოიცავს დოქს, ხინკლის მომზადებას, დემონსტრაციებსა და ფოლკლორულ სიმღერებს. გონიოს ჰანგები, ხვალ 28 ივლისს 21 საათზე გონიო აფსაროსის მუზეუმ ნაკრძალის ტერიტორიაზე გამართება მუსიკალური საღამო. მესტიის მოკლემეტრაჟიანი და მთის ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი 29 ივლისს მესტიაში რიგით მე-6 კინოფესტივალი იხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება მთის თემატიკაზე შექმნილი 7 სრულმეტრაჟიანი ფილმი. ოპერა დაისი ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის თეატრში დღეს 7 საათზე დაიწყო, რაც შეეხება სპექტაკლებს. მართალია ძალიან ბევრმა თეატრმა უკვე დახურა სეზონი. სპექტაკლი ჩვენი კლასი რუსთავის გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის თეატრში დღეს 27 ივლისს 22 საათზე გამართავს სპექტაკლს ჩვენი კლასი. და ფილმის პრემიერა შავი შაშვი ჩიო და პრემიერა 9 აგვისტოს იგეგმება ანზორ ერქომაიშვილის სადმი მიცხვნილი ფილმის პრემიერა გახლავთ. მოკლედ ბევრი აქტიობებია. ძალიან ბევრი აქტივობებია, მრავალფეროვანი არჩევანია და რა თქმა უნდა, სექტემბერსაც საკმაოდ საინტერესო ღონისძიება გველოდება. გიორგი გიგაშვილისა და გერმანის ეროვნული ახალგაზრდული ორკესტრის კონცერტები საქართველოში. პირველიდან 3 სექტემბერს ევროპის ერთ-ერთი წამყვანი ახალგაზრდული ორკესტრი თბილისსა და ქუთაისში 3 კონცერტს გამართავს. 1 სექტემბერს მუსიკოსები მსმენელის წინაშე თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში წარდგებიან, შესრულდება რახმანინოვის ყანჩელისა და მუსოფსკის ნაწარმოებები. 2 სექტემბრის კონცერტი ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის აუდიტორია მასპინძლობს. პროგრამაშია კორძისა და მუსოფსკის ნაწარმოებები. 3 სექტემბერი ორკესტრი ქუთაისს ეწვევა და რახმანინოვის ყანჩელისა და მუსოფსკის შემოქმედებას ამჯერად ლადო მესხიშვილის თეატრის სცენაზე დაუკრავს. პროექტ სოლოს საკმაოდ საინტერესო ღონისძიებები. ბილეთების შეძენა შესაძლებელია. მოკლედ, ბევრი საინტერესო სიახლე, ბევრი ფესტივალი, ბევრი ღონისძიება, ბევრი აქტივობები. თავარია რომ თვალყური მიადევნოთ. მე ხშირად გიზიარებთ ხოლმე და არა მარტო მე. თავარია მოუსმინოთ რადიო ფორტუნას და შესაბამისად რადიო მიმღების მომართული გქონდეთ 100-სა და 9-ზე. 21 საათი და 9 წუთია საქართველოს საერთაშორისო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსელაძე. West Life გააგრძელებთ ჩვენ საათს.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
3: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5918-11-44.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს selfie სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პონდე. იმგზა

Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30. Музыка, რომელიც გახსენებთ საუკეთესო

სხვა მაქვს თავის რიტმი, ცოტა სიჩქარე, ქაოსი და ჩვენს გვაქვს ჩვენი ტემპი, რომელიც ხშირად ქალაქისას ვერ ერგება დღის განმავლობაში უფრო, თუმცა არსებობს ერთი ადგილი, სადაც შეგვიძლია რომ ყოველთვის შევხვდეთ ერთმანეთს, იქ სადაც მუსიკა იწყება, სადაც შეგვიძლია ჩვენი დადებითი ენერგიების გაერთიანება და თქვენ მიხვდით, რაზეც და ვიზეც მიგანიშნებთ. ეს რადიო ფორტუნა.

0: ნეტარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი

0: მეტავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად. გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
5: და უნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
4: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზს ხვალ 28 ივლისია სამშაბათი. უნალეკო დღეა გამოცხადებული დასავლეთ საქართველოში. მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში 24 გრადუსი ანავარაუდები. 27 გრადუს ელოდებიან ფოცსა და ბათუმში, სოხუმში 28, 29 გრადუსია გამოცხადებული ზუგდიდსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ხვალ მზიანი დღეა, ტემპერატურაც შესაბამისად მაღალი, ბორჯომი პლუს 28, ახალციხეში 29 გრადუსი, ცხინვალში ტემპერატურა 30 გრადუსი გახლავთ, გორში 33-33 გრადუსია გამოცხადებული, თელავში, რუსთავში 36. რაც შეეხება თბილისს, ხვალინდელი დღე გახლავთ მზიანი, ტემპერატურა საგრძნობლად მაღალია, 35 გრადუსი გახლავთ მოსალოდნელი. თქვენი არჩევანი არის მოსაწონი რადიო ფორტუნას უსმენთ და მე მანჩო ქარსალაძე გიწევთ მეგზურობას მეტი ბედნიერი განწყობისთვის, მეტი ღიმილისთვის და დადებითი ემოციებით.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ისე რომ რადიო ფორტუნას მსმენელების ადგილმდებარეობას ვერ განსაზღვრავთ, სადაც არ უნდა იყოთ და რასაც არ უნდა აკეთებდეთ. მინდა გისურვოთ, რომ დღევანდელი საღამო იყოს ლამაზი, პოზიტიური, თუ ეს შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, და დასამახსოვრებელი მომენტებით სავსე. ბედნიერი საღამო თქვენ. პატივისცემით ფორტუნა.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრ უნდა აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: ჯეო სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეო სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რადიო ფორტუნა FM 106.9.
1: ერთადერთი გზა შესანიშნავი საქმის შესასრულებლად გიყვარდეს ის, რასაც აკეთებ. Steve Jobs-ი.
0: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 22 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. საკრებულოსთან მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე ერთი პირი დააკავეს. მოქალაქეები საკრებულოსთან იდგნენ ფურცლებით, რომლებზეც სხვადასხვა შინაარსის ტექსტები იყო დატანილი. საპატრულო პოლიციის თბილისის მთავარი სამართველოს უფროსის გოგა მემანიშვილის განცხადებით

0: ებით ერთი პირი ადმინისტრაციული წესით არის დაკავებული. ცნობისთვის გუშინ თბილისის საკრებულოსთან აქციის მიმდინარეობისას 10 პირი დააკავეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით. დაკავებულებს შეურაც მყოფელი შინაარსის ბანერები ეჭირათ ხელში. ისინი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს, რაც წვრილმა ხულიგნობასა და სამართალ დამცველებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. გუშინდელი ბანერები, რაც მათ ჰქონდათ გამოქვეყნებული, გარდა ამ სიტყვიერი შეურაცხყოფისა, რასაც იყენებდნენ აქციის მსვლელობის დროს, ეს არ ჯდება არც შეკრება მანიფესტაციის თავისუფლებაში და არც გამოხატვის თავისუფლებაში. ეს არის უკვე კანონდარღვევა. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ ტელეკომპანია იმედს განუცხადა. მისი განმარტებით სასამართლოს წარედგინება ყველანაირი მტკიცებულება. პროკურატურამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ფაქტზე 5 პირს, მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, ბრალდება წარუდგინა. უწყების ინფორმაციით ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა უკანონოდ შეიძინეს, ინახავდნენ და რეალიზაციის მიზნით დააფასოვეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება. ასევე ორმა ბრალდებულმა ნარკოტიკული ნივთიერების ნაწილი სხვადასხვა ლოკაციაზე განათავსა. პროკურატურის შუამდგომლობის საკუთრებულ სამართლომ ბრალდებულებს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა, ნათქვამია ინფორმაციაში. უცხოეთის სიახლეების სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს ესაუბრა. ინფორმაცია სომხური მედია ქვეყნის პრემიერის ადმინისტრაციაზე დაყრდნობით ავრცელებს. მედიის ცნობით, სომხეთის პრემიერმა და რუსეთის პრეზიდენტმა ორ მხრივ ეკონომიკურ ურთიერთობებში წამოჭრილი პრობლემების თაობაზე ისაუბრეს. მედიის ინფორმაციით, საუბარი შეეხო ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წევრი სახელმწიფოების მიერ მიმდინარე წლის მაისში მიღებულ ერთობლივ განცხადებას, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხზე სომხეთში რეფერენდუმის ჩატარებას ეხება. პრემიერმა ფაშინიანმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ რეფერენდუმის ჩატარება შესაძლებელია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სომხეთი ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ ოფიციალურ განაცხადს წარადგენს, წერს მედია. სომხეთში რეფერენდუმი რაც შეიძლება მალე უნდა ჩატარდეს, რათა განისაზღვროს თუ რომელი მიმართულებით სურს სომეხ ხალხს სვლა. ამის შესახებ კრემლის პრესსპიკერმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა. პესკოვმა განცხადება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინსა და სომხეთის პრემიერ ნიკოლ ფაშინიან შორის სატელეფონო საუბრის შემდეგ გააკეთა. პესკოვის ცნობით, სომხეთის პრემიერსა და რუსეთის პრეზიდენტ შორის სატელეფონო საუბარი სომხური მხარის ინიციატივით გაიმართა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს კითხავს, აწვდის თუ არა რუსეთი ირანს ინფორმაციას ახლო აღმოსავლეთში ამერიკის ბაზების შესახებ. გავარკვევთ, სიმართლეა თუ არა, მე პუტინს ვკითხავ, თუ ეს ასიამაშინ ამას დიდი გავლენა არ მოუხდენია, განაცხადა ტრამპმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ხვალდილით 9 საათზე ბრუნდებით. ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

საზაფხულო განწყობა. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დუფლობთ მიკროანმცირე ბიზნეს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
3: ველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
6: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
7: Summer Gold Mix. 2 საათი, ერთი განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2-საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.
8: Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
0: ეს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა. პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა. თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032 2 06 0061.
2: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლის თერონი, ინ ჰეთელი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
3: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
2: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას.

0: ცნობას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათები საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით. საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკია, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.